0: pilihan terbaik hanya di Sarawak FM.
1: Bella, terima kasih untuk kita orang yang terus mendengarkan Sarawak FM untuk pagi tu. Ada satu pita keluarga lah, oh, yang saya bawa terima tu, Tik. Yang bawa saya terima daripada Niza. Duka cita dimaklumkan bahawa Muhammad Zamirul bin Bujang Lapuk telah kembali ke Rahmatullah pada 10 Ogos 2025 pada jam 9.30 minit malam. Dan jenazah Allahyarham akan diuruskan di Masjid Kampung Haji Baki dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Haji Baki. Dan pita keluarga itu ditujukan buat keluarga serta sahabat handai yang mengenali Allahyarham. Diulangi si beritanya, duka cita dimaklumkan bahawa Muhammad Zamirul bin Bujang Lapuk telah kembali ke Rahmatullah pada 10 Ogos jam 9.30 minit malam, dan jenazah Allahyarham akan diuruskan di Masjid Kampung Haji Baki dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Haji Baki. Berita itu ditujukan buat sanak saudara dan sahabat handai yang mengenali Allahyarham.

daripada Aziz Harun. Oh, telepati. Oh, macam biasa lagu tu kan. Ada telepati tu. Okey. Ha, jom kita dengarkan himpunan lagu-lagu yang telah pun saya susun khas untuk kita orang. Dan 9 pagi, utama 9 pagi akan dapat kita ikuti.

Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai,

0: Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Sri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November, dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: Dalam telefon kita dah ada SP Global.
2: Ay, mestilah ada, kan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
1: SP Global tu kita boleh maki untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
2: Dah lah percuma. Nisi ada cas, selamat, boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
1: Ay, best eh. Senang lah mun macam tu.
3: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
1: Dah top up sahup pete.

0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi
0: Ekspresi
3: dalam telefon kita dah ada SP Global.
4: Ay, mestilah ada kan, kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
3: SP Global tu kita boleh makin untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
4: Dah lah percuma. Ngisi ada cas, selamat, boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
3: Ay, best eh. Senang lah mun macam tu.
5: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
3: Jatuh pap sahup PT.

0: info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Apakah yang dimaksudkan dengan karies gigi? Karies gigi atau gigi berlubang ialah penyakit pergigian yang menyebabkan gigi rosak akibat tindakan bakteria di dalam mulut. Bakteria menggunakan gula dari wadah makanan dan minuman untuk menghasilkan asid. Asid ini akan menyerang permukaan gigi sehingga menyebabkan hakisan enamel dan akhirnya terbentuk lubang pada gigi. Proses ini tidak berlaku dalam sehari. Tetapi jika penjagaan mulut diabaikan, kerosakan akan menjadi semakin besar dan boleh menyebabkan jangkitan serta kesakitan yang teruk. Mengapa kanak-kanak kecil mudah mendapat karies? Antara punca utamanya ialah pengambilan makanan dan minuman yang tinggi kandungan gula seperti gula-gula, coklat, biskut manis, minuman yang berperisa dan jus bergula. Selain itu, amalan membiarkan anak tidur sambil menghisap botol susu atau minuman manis juga meningkatkan risiko karies. Ketika tidur, penghasilan air liur berkurangan. Air liur sebenarnya membantu membersihkan sisa makanan dan menetralkan asid dalam mulut. Apabila susu atau minuman manis dibiarkan berkumpul pada gigi sepanjang malam, bakteria akan lebih mudah menghasilkan asid yang merosakkan gigi. Faktor lain ialah amalan memburus gigi yang tidak dilakukan secara konsisten, penggunaan ubat gigi tanpa fluorida serta kelewatan membawa anak mendapatkan pemeriksaan pergigian.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi Warnai Hari Anda. Ekspresi.

0: Baca Baharu
1: Gandingan dua stesen RTM Sarawak
0: setiap Isnin hingga Jumaat
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
0: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
1: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
0: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
1: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
0: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
1: Info Ekspresi.
2: Zizan, Cartello, hello. Hey.

0: Ayo kita semarakkan semangat cinta akan negara. Dalam semangat Malaysia Madani, marilah kita terus menghargai keamanan, keharmonian dan kesejahteraan yang kita nikmati bersama. Jadi jangan tunggu lagi, kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan Merdeka, buktikan cinta kita kepada Malaysia. Satu rumah, satu Jalur Gemilang, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Bulan Kebangsaan dari kami, Sarawak FM. Merdeka, merdeka, merdeka. Kita sejahtera bersama Malaysia.
1: Malaysia. Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi warna hari anda. Ekspresi. Sarawak FM.

0: 100.3. Lepas tu kita boleh makan laksa Sarawak. Dengarkan Sarawak FM di Sri Aman. Sarawak FM, sehati sejiwa. Sarawak FM, sehati
1: sejiwa. 12:30 hari.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nadia Hassani dalam berita ringkas Sarawak FM. Projek pembinaan Jalan Ulu Tubai Mentawai yang menghubungkan kawasan pelancongan Gunung Buddha di Limbang akan dilaksana dalam Rancangan Malaysia ke-13. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan, Dato' Aidil Lariu berkata, projek tersebut bukan dibatalkan tetapi ditangguhkan sementara. Ia bagi memberi keutamaan kepada pembinaan Sarawak Sabah Link Road, SSLR Fasa 2. Sebelum ini ketika fasa pelaksanaan projek, fasa pelaksanaan projek berkenaan turut berdepan beberapa kekangan. Ini termasuk bantahan berkaitan kawasan Taman Negara Gunung Buddha serta kawasan tadahan air dan perkara tersebut perlu dikaji lebih lanjut. Dato' Aidil berkata demikian semasa meninjau projek pembinaan jambatan kedua Sungai Limbang di Limbang. Dalam pada itu, Dato' Aidil berkata projek jambatan kedua Sungai Limbang antara beberapa projek jambatan di Sarawak yang dijangka siap tahun ini. Kemajuan semasa projek tersebut telah mencapai kira-kira 90%. Projek bernilai RM188 juta ringgit itu bukan sahaja menghubungkan Limbang dengan Brunei, malah akan memacu pembangunan di kawasan seberang sungai. Tiga jambatan lain yang dijangka siap tahun ini ialah Jambatan Sejingkat di Kuching, Jambatan Batang Lupar 2 di Sri Aman dan Jambatan Batang Saribas 2 di Pusak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg malam tadi menyantuni rombongan Menteri Besar Perak Datuk Sri Saarani Muhammad pada jamuan makan malam yang berlangsung di Kompleks Satria Pertiwi, Kuching. Datuk Sri Saarani bersama delegasi sedang dalam rangka lawatan kerja di Sarawak bermula di Miri Ahad lalu. Menerusi hantaran di Facebook Sarawakku, Datuk Sri Saarani sebelum itu turut mengadakan kunjungan hormat terhadap Datuk Petinggi Abang Johari. Pada pertemuan tersebut, kedua-dua pemimpin bertukar pandangan mengenai usaha memperkukuh hubungan antara Perak dan Sarawak khususnya dalam aspek pembangunan, keselamatan serta pengurusan sempadan. Perkembangan jerebu di Sarawak. Setakat pukul 10 pagi tadi, 11 kawasan di negeri ini mencatat indeks pencemaran udara IPU tidak sihat. Berdasarkan kemaskini Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara, APIMS, Stesen Pemantauan Kualiti Udara di IPD Serian merekodkan IPU 189, Semarahan 170, Kuching 165, Bintulu 159 dan Samalaju 155. Sementara itu, Sri Aman, Sarike, Sibu dan Mukah masing-masing merekodkan bacaan IPU 153, Miri 151 dan ILP Miri 119. Dua lagi kawasan merekodkan bacaan IPU sederhana iaitu Kapit 77 dan Limbang 74. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Untuk itu, saya Nadia Hassani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Nasi Bagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Batarikan dan Kampung Bangkatan pukul 12.25 tengah hari nanti. Bagi Zon 1 Limbang Sunat Rusan dan Lawas pukul 12.27 tengah hari. Bagi Zon 2 Diah Bergerus Berkenu Miri Sibuti dan Marudi pukul 12.32 tengah hari. Bagi Zon 3, Tata Suai Belaga Pandang Sebauh dan Bintulu pukul 12.36-35 tengah hari. Bagi Zon 4, Igan Oya Beringan Muka Dalat Sibu Kenawit Kapit dan Song pukul 12.40 tengah hari. Bagi Zon 5, Tanjung Manis Belawai Matu Darul Seri Keju Labin Tangguh dan Rajang pukul 12.42 tengah hari. Bagi Zon 6, Kabung Lingga Sri Aman Angka Lili Lubuk Antu Betong Sepau Pusat Seratuk Roban dan Debak pukul 12.42 tengah hari. Bagi Zon 7, Samarhan Simunjan Serian Sebuyau Meldan Meludam pukul 12.40 tengah hari. Dan akhir sekali bagi Zon 8, Kuching, Siburan, Bau Lundu dan Sematan pukul 12.48 tengah hari nanti.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Kinek tok, kita sedang dengar Sarawak FM.

0: tadbir urus TH diperkukuh, lebih 75% syur RCI dilaksana. Pelaburan Asia Barat cermin keyakinan terhadap Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan perkembangan pembentangan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH di Dewan Rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan siasatan berhubung dapatan RCI perlu dilaksanakan secara menyeluruh, telus dan tanpa kompromi selaras dengan titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Dalam hal ini, saya ingin mengambil kesempatan menjunjung tinggi titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, yang menegaskan agar siasatan berhubung dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja mengenai tabung haji dijalankan secara menyeluruh, telus, tanpa sebarang kompromi sehingga ke lubang cacing. Perhatian Sri Paduka Baginda menggariskan kepentingan utama dalam memelihara amanah serta keyakinan umat Islam terhadap institusi pengurusan haji dan kewangan Islam negara ini adalah selari dengan iltizam Kerajaan Madani.
0: Sementara itu, Dr. Zulkifli berkata dapatan RCI mengenal pasti beberapa kelemahan dalam tadbir urus TH, termasuk kuasa menteri yang luas serta pelantikan ahli lembaga tanpa kriteria khusus.
1: Dapatan siasatan RCI meliputi aspek tadbir urus, krisis kewangan serta faktor-faktor yang menyumbang kepadanya, pelan pemulihan dan penstrukturan semula tabung haji dan perkara-perkara lain yang berkaitan. Beberapa kelemahan telah dikenal pasti, antaranya kuasa menteri bertanggungjawab yang luas dan pelantikan ahli lembaga tanpa kriteria khusus serta pengaruh politik yang memerlukan pindaan kepada Akta Tabung Haji 1995. RCI berpendapat masalah yang dihadapi tabung haji adalah disebabkan kelemahan tadbir urus, terutamanya dalam pelantikan barisan kepimpinan. RCI membangkitkan isu lantikan ahli politik aktif sebagai amalan yang tidak wajar dalam mentadbir tabung haji dan mengesyorkan agar tiada lantikan sebegini berlaku di institusi seperti tabung haji.
0: Dr. Zulkifli turut menyentuh kedudukan kewangan TH yang kritikal pada 2018 apabila jurang antara aset dengan liabilitinya melebihi RM10 bilion. Keadaan itu menyebabkan TH berdepan risiko pengeluaran besar-besaran serta tidak dapat mengisytiharkan agihan keuntungan sekiranya aset tidak melebihi liabiliti. Kerajaan ketika itu melaksanakan pelan penstrukturan semula bagi memulihkan kedudukan kewangan TH dan memastikan institusi berkenaan kembali mampan.
1: Saya ingin menegaskan di sini, tiada aset yang dijual kepada bukan Islam mahupun kepada China, seperti yang difitnahkan oleh beberapa pihak tidak bertanggungjawab yang cuba menanamkan kebencian dan membuat hasutan. Aset ini adalah hak milik urus harta jemaah syarikat milik penuh Menteri Kewangan diperbadankan.
0: Selain itu, Dr. Zulkifli memberitahu pelaburan Al Rauda turut dikenal pasti bermasalah selepas syarikat berkenaan gagal membayar pendapatan sewa kepada TH sejak Mac 2019. Proses timbang tara memihak kepada TH dengan Al Rauda diarahkan membayar RM899 juta Arab Saudi.
1: Al Rauda hanya membayar sebahagian dari amount yang dipersetujui sebanyak Saudi rial 14.9 juta sebelum gagal mematuhi terma perjanjian penyelesaian. Tabung Haji telah menamatkan perjanjian penyelesaian tersebut dan meneruskan usaha untuk mendapatkan baki award timbang tara. Ini termasuklah melantik syarikat perunding yang mempunyai kepakaran untuk melakukan penjejakan aset facing.
0: Dalam sidang khas itu, Dr. Zulkifli menjelaskan pelaburan TH dalam Putrajaya Perdana diberi perhatian apabila pengerusi TH ketika itu dilantik menerajui syarikat berkenaan.
1: Yang ini perlu diberikan perhatian. Tabung Haji telah melabur dalam Putrajaya Perdana, meletak pengerusi Tabung Haji ketika itu sebagai pengerusi Putrajaya Perdana. orang yang sama. Pengurusi Tabung Haji, pengurusi Putrajaya Perdana. Dan kemudian syarikat terheret dalam urus niaga 1MDB. Akhirnya, Tabung Haji rugi 145.3 juta ringgit.
0: Dalam pada itu, Dr. Zulkifli menekankan lebih 75% daripada syur RCI berkaitan telah dilaksanakan bagi memperkukuh tadbir urus dan kedudukan institusi itu. TH turut memberi komitmen untuk menyelesaikan baki syur relevan yang kini dalam pelaksanaan.
1: Alhamdulillah, Tabung Haji telah melaksanakan pelantikan kepimpinan termasuk ahli lembaga pengarah dan pengurusan berdasarkan integriti, kompetensi, kebolehan dan pengalaman berdasarkan fit and proper criteria mengikut kerangka yang digunapakai oleh Bank Negara Malaysia. Tan Sri Dipertua, sebenarnya kita punya ramai teknokrat dan tokoh yang berwibawa, kompeten, beramanah dan berintegriti untuk menerajui Tabung Haji. Buktinya, hari ini Tabung Haji kini berada dalam keadaan yang sangat baik dari sudut pengurusan haji, pelaburan kewangan dan keseluruhannya.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Dalam perkembangan sama, fellow penyelidik Pusat Ekonomi Islam, Kuliah Ekonomi dan Sains Pengurusan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Dr. Muhammad Zaidi Mat Zabri berkata, pelaksanaan baki 25% syur RCITH perlu disusuli dengan pelan tindakan serta kerangka masa yang konkret bagi mengembalikan dan melonjakkan semula keyakinan para pendeposit.
2: Contoh macam pindaan Akta Tabung Haji untuk memisahkan kuasa ataupun mengelakkan isu campur tangan politik dalam Tabung Haji itu, saya rasa elok diletakkan jangka masa yang konkret, maknanya dalam masa setahun ataupun 6 bulan ke. Bila dah ada jangka masa yang konkret itu, saya rasa itu adalah salah satu cara untuk Tabung Haji mengembalikan keyakinan para pendeposit lah, ataupun meningkatkan lagi.
0: Dr. Muhammad Zaidi Mat Zabri. Berita seterusnya, hubungan Malaysia dengan negara di Asia Barat terus diperkukuh menerusi peningkatan kerjasama perdagangan dan pelaburan, khususnya dalam sektor strategik. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslan memaklumkan pembukaan cawangan baharu ISC Global Company di Malaysia mencerminkan keyakinan pelabur asing terhadap Malaysia. Kerjasama berkenaan selari usaha kedua-dua pihak mempelbagai ekonomi, memperkukuh pembangunan mampan dan memperluas pertumbuhan berasas pengetahuan. Seorang pelajar tingkatan 2 cedera dipercayai ditusuk menggunakan senjata kerambit oleh rakan sekelasnya di sebuah sekolah di Shah Alam Rabu lalu. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Assistant Commissioner Sarudin Samah mengesahkan kejadian itu dan memaklumkan suspek seorang pelajar perempuan turut mengalami kecederaan ringan di lengan. Suspek telah ditahan dan dibebaskan dengan jaminan polis. Kes disiasat mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan. Luar negara, susulan gempa bumi berukuran 7.4 magnitude di Colombia. Presiden Abelardo de la Espria mengisytiharkan darurat dan mengarahkan usaha menyelamat di pergiat. Setakat ini, sekurang-kurangnya 111 orang dilaporkan maut, manakala lebih 1,500 bangunan musnah. Angka korban dijangka terus meningkat memandangkan operasi mencari dan menyelamat diteruskan di beberapa lokasi. Beijing bersiap siaga menghadapi hujan lebat yang dijangka membawa lebih 1/3 daripada jumlah hujan tahunannya dalam tempoh 24 jam bermula lewat hari ini. Perkhidmatan Meteorologi Beijing meramalkan kebanyakan kawasan menerima lebih 150 mm hujan dalam tempoh sama, manakala beberapa daerah berisiko mencatat lebih 200 mm. Hujan lebat dijangka berterusan sehingga Khamis, susulan pertembungan kelembapan daripada Taufan Dolphin di selatan dengan udara sejuk di utara China. Sukan Sukma Selangor 2026, Terengganu menyasarkan 61 pingat emas dan tempat dalam kelompok ketiga terbaik secara keseluruhan. Pengarah Majlis Sukan Negeri Terengganu, Ahmad Syarizal Yahya berkata, persiapan setiap pasukan kini berada pada tahap 90 hingga 95% dengan 799 atlet dan pegawai akan menggalas cabaran negeri itu dalam 35 daripada 37 sukan dipertandingkan dengan silat, taekwondo, karate, tinju, berbasikal, mountain bike dan layar menjadi sandaran utama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tadbir urus TH diperkukuh, lebih 75% syur RCI dilaksana. Pelaburan Asia Barat cermin keyakinan terhadap Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Eu sou de happy.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam ringkas 2 petang. Laporan lengkap pelaksanaan 25 syur RCI dan pemulihan kerugian lembaga tabung haji perlu diterbitkan untuk bacaan umum bagi mengembalikan keyakinan pendeposit. Pengerusi Kelab Penyokong Kerajaan Datuk Seri Dr. Zaliha Mustafa berkata pendedahan itu penting kerana tabung haji merupakan institusi umat Islam yang menguruskan simpanan untuk tujuan ibadah haji. Kadar pengangguran negara pada Jun 2026 kekal 3% dengan jumlah penganggur meningkat 0.9% kepada 517,800 orang. Menurut statistik tenaga buruh Jun 2026 yang diterbitkan Jabatan Perangkaan Malaysia, bilangan penduduk bekerja meningkat marginal kepada 16.83 juta orang. Bilangan tenaga buruh turut meningkat 0.04% kepada 17.34 juta orang. Sektor perkhidmatan terus menjadi penyumbang utama kepada guna tenaga negara. Jenazah bekas Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Abdul Rahman Hamid selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Raudatul Sakinah, Taman Putra Perdana pagi tadi. Allahyarham yang berusia 73 tahun menghembuskan nafas terakhir petang semalam di Pusat Perubatan Universiti Malaya. Allahyarham menerajui Jabatan Penyiaran Malaysia sebagai Ketua Pengarah Penyiaran selama 6 tahun. Seorang wanita ditahan selepas dipercayai mengamuk dan merosakkan beberapa kenderaan menggunakan pisau di Taman Kemuning, Kulim semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Kulim, Superintenden Syamsul Sinring, suspek memecahkan cermin belakang dan lampu sebuah kereta menggunakan 2 bilah pisau pemotong sayur. Suspek ditahan dan dibawa ke Hospital Kulim untuk rawatan lanjut. Operasi mencari dan menyelamat seorang kanak-kanak lelaki berusia 7 tahun yang dikhuatiri lemas selepas terjatuh ke dalam sungai di persiaran Subang Indah, Subang Jaya diteruskan hari ini. Penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, Ashrul Rizal Aspar berkata operasi diperluas melebihi 8 km menghala ke Sri Muda dan Sungai Kandis. Luar negara, pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei berada dalam keadaan sihat sepenuhnya. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian memaklumkan sedemikian selepas pertemuan selama 7 jam bersama Khamenei baru-baru ini. Pertemuan itu turut membincangkan usaha mengekalkan perpaduan nasional selain isu kasar hidup, pekerjaan, perumahan dan kesan sekatan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Setiap kali jalur gemilang dikibarkan, kita nampak merah, putih, biru dan kuning. Tapi sejauh mana kita benar-benar tahu makna di sebalik setiap simbol dan warnanya? Tahukah anda, 14 jalur melambangkan hala tuju yang sama dan kesatuan rakyat Malaysia? Anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Bintang pecah 14 pula melambangkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Dan setiap warna juga mempunyai makna tersendiri. Merah, kesanggupan, keberanian dan kegigihan rakyat menghadapi cabaran. Putih, keluhuran dan keikhlasan. Biru, perpaduan hidup yang rukun dan damai. Kuning, kesetiaan rakyat kepada raja dan negara. Jalur gemilang bukan sekadar bendera. Ia lambang kedaulatan, identiti, sejarah dan semangat rakyat Malaysia. Jadi sempena bulan kebangsaan ini, marilah kita sama-sama imbas kembali makna jalur gemilang. Kenali simbolnya, fahami maknanya dan semarakkan rasa cinta kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dari kami di Sarawak FM. Lebih baik.
1: Kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama kami di Sarawak

Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Saya Nadia Hassani dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Projek tembok Sungai Limbang di Limbang kini telah siap sepenuhnya. Menurut Facebook Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak, projek yang dimulakan pada Januari tahun lepas siap Mei lalu. Penyiapan projek itu melengkapkan sebahagian daripada pembangunan lanskap di sepanjang tebing Sungai Limbang. Selain berfungsi sebagai struktur perlindungan tebing sungai, projek itu turut menyediakan ruang riadah dan rekreasi awam yang lebih selesa, selamat dan teratur untuk kegunaan masyarakat. Kemudahan yang disediakan juga berpotensi menggalakkan aktiviti sosial, ekonomi dan pelancongan di Bandar Limbang. Dalam satu lagi hantaran, JKR Sarawak memaklumkan projek naik taraf Kompleks Immigration, Custom, Quarantine dan Keselamatan ICQS Tebeduk di Serian telah dimulakan sejak awal Julai lepas. Projek dijangka siap Januari 2029. Antara komponen projek termasuk naik taraf bangunan utama serta Dewan Serbaguna. Turut dinaik taraf bangunan pasukan gerakan am dan juga kantin. Projek tersebut akan meningkatkan tahap keselamatan, keselesaan di ICQS berkenaan di samping melancarkan urusan keluar masuk sempadan serta meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan. Orang ramai diingatkan supaya sentiasa merujuk panduan rasmi dalam memasang dan mengibarkan jalur gemilang. Ia bagi mengelak kesilapan sekaligus memelihara kedaulatan lambang tertinggi negara itu. Timbalan Pengarah Bahagian Perkhidmatan, Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat, Jabatan Penerangan Malaysia, JAPEN, Azwarni Herni Chen Noh berkata, panduan tepat mengenai pemasangan bendera boleh dimuat turun menerusi platform e-book JAPEN. Langkah itu juga penting agar masyarakat tidak membuat andaian sendiri sehingga membelakangkan etika menghormati bendera negara. Rakyat Malaysia juga digalakkan bersama-sama menjayakan inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang di kediaman masing-masing. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Untuk itu, saya Nadia Hassani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Dan Jabatan Meteorologi Malaysia Negeri Sarawak turut memberi amaran keadaan angin lazim dan aktiviti titik panas di negara jiran berpotensi meningkatkan risiko jerebu rentas sempadan khususnya di bahagian barat dan juga selatan Sarawak. Menurut pengarah Met Malaysia Negeri Sarawak, Khairul Najib Ibrahim, ketika Tok Kuching dan Sri Aman masing-masing berada pada kategori gelombang haba tahap 1 iaitu berjaga-jaga. Dan keadaan cuaca panas dan kering Tok Juak turut menjejaskan jarak ketampakan serta berpotensi meningkatkan bacaan indeks pencemar udara ataupun IPU terutama di kawasan yang terdedah kepada asap jerebu. Berdasarkan laporan ASEAN Specialized Meteorological Center SSMC, sebanyak 309 titik panas dikesan di Kalimantan dengan kebanyakannya di bahagian barat Kalimantan, manakala 12 titik panas direkodkan di Sarawak dan juga Sabah. Tambahnya, situasi Tok selari dengan keadaan kualiti udara semasa apabila 11 daripada 13 stesen pemantauan Sarawak merekodkan IPU kategori tidak sihat. Jadi untuk semua, sentiasa berwaspada selalu, jaga kesihatan masing-masing. Kalau boleh, bila kita berada di luar ya, pakailah pelitup separuh muka. Banyakkan juap minum air dan sentiasa berjaga-jaga, terutama sekali kepada golongan kanak-kanak dan juga warga emas.
1: Fenomena El Nino merupakan peningkatan suhu panas. Ia mengakibatkan cuaca lebih panas dan kering dan dijangka akan berterusan sehingga awal tahun 2027. Kesan-kesan El Nino boleh mengakibatkan risiko dehidrasi dan strok haba. El Nino boleh mencetuskan kebakaran hutan yang menjadi punca masalah jerebu. Suhu panas dan kering juga boleh menjejaskan bekalan air. Kita perlu peka dengan perubahan corak cuaca yang berlaku, memantau kesihatan diri dan keluarga, minum sekurang-kurangnya 8 gelas air kosong sehari, gunakan pakaian yang ringan dan berwarna cerah, pastikan kawasan rumah bebas daripada bahan mudah terbakar serta elakkan dari sebarang aktiviti pembakaran terbuka.

Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.

0: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibago, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan 3.42 minit petang. Zon 1 Limbang Sunda Terusan dan Lawas 3.45 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu Mirisi Butik dan Jok Mahudik 3.50 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu 3.54 minit petang. Zon 4 Igan Oyak Balinyan Mukah Darat Sibu Karawi Kapit dan Song 3.59 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daro Sarike Jula Bintang Gol Rajang 4.1 minit petang. Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Engkelili Lubuk Antu Betong Spa Pusat Seratok Roh Bandan Debak 4.1 minit petang. Zon 7 Samarahan Simun Jan Serian Sebuyau Gedung dan Maludam 4.4 minit petang. Dan akhir sekali untuk Zon 8 di Kuching Siburan Bau Lunduk dan Sematan 4.7 minit petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Kinjeng Sarawak bersedia menggalas cabaran di Sukan Malaysia Sukma 2026 Selangor. Setiap peluh, setiap latihan dan setiap pengorbanan membawa satu impian, mengharumkan nama bumi Kenyalang.
1: Ayuh rakyat Sarawak bersama kita kirimkan doa dan sokongan kepada wira serta wirawati kita. One family, one mission, Sarawak champion. Go Sarawak, go! Go for gold!

pencemaran udara. Pembakaran terbuka kebanyakannya dikesan berlaku di kawasan tapak pelupusan sampah, sisa pepejal di kawasan industri dan tapak pembinaan, sisa perladangan, sisa kebun serta pembakaran di hutan simpan. Keadaan pencemaran menjadi lebih serius pada musim panas yang berpanjangan kerana turut menyumbang masalah jerebu yang menjejaskan kesihatan awam dan mengurangkan jarak penglihatan. Jadi, sebagai masyarakat yang penyayang, kita perlu bekerjasama untuk menjaga kebersihan kawasan persekitaran. Sayangilah dunia kita.

0: Waktu kini tu dah pukul 4:07 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

Suntikan lebih 10 bilion ringgit pulihkan kewangan TH. Pendeposit TH tidak perlu bimbang urusan zakat ikut syarak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Perkembangan pendedahan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH di Dewan Rakyat. TH telah diselamatkan dengan suntikan kewangan melebihi RM10 bilion bagi memulihkan kedudukan kewangan institusi itu yang kritikal akibat penyelewengan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menegaskan tindakan itu bukan untuk mengambil alih asetnya.
1: Tabung haji ketika itu adalah tidak solden dan perlu diselamatkan. Keadaan tersebut akhirnya memaksa Kerajaan Pakatan Harapan untuk menyelamatkan dalam bahasa yang sebetulnya bail out tabung haji dengan pelan pengstrukturan semula bagi memulihkan kedudukan kewangannya supaya tabung haji kembali solden serta kekal mampan untuk jangka panjang.
0: Dewan Rakyat dimaklumkan 5 siri surat peringatan dikeluarkan Bank Negara Malaysia berhubung jurang antara aset dengan tanggungan TH. Menurut Dr. Zulkifli, meskipun bukan badan pengawal selia TH, Bank Negara sejak 2014 telah membangkitkan kebimbangan terhadap pembayaran agihan keuntungan tinggi yang menyebabkan rizab sedia ada menjadi negatif.
1: Asasnya adalah sekiranya ia tidak ditangani, maka ia bersiko menimbulkan kesan yang parah kepada kedudukan dan kestabilan wang negara. Jadi apa yang berlaku adalah surat-surat amaran yang diutuskan Bank Negara Malaysia tidak pernah diendahkan. Apatah lagi diberi perhatian dan diambil tindakan oleh pengurusan tabung haji pada ketika itu.
0: Dalam mesyuarat khas itu, Dr. Zulkifli menyatakan keputusan TH mengumumkan agihan keuntungan yang tinggi ketika prestasi kewangannya menunjukkan keadaan sebaliknya merupakan ketidakpatuhan ketara terhadap Akta TH.
1: Tindakan tersebut diambil semata-mata bagi membolehkan tabung haji mengumumkan agihan keuntungan yang tinggi walaupun prestasi kewangan adalah sebaliknya dan tabung haji tidak solven. Keputusan ini merupakan satu ketidakpatuhan yang ketara kerana tabung haji mengagihkan keuntungan tinggi apabila curang defisit antara aset dan liability berkembang jelas melanggar Akta Tabung Haji.
0: Beliau turut menjelaskan hasil pelaksanaan Plan Pemulihan serta Reformasi sejak 2018. TH kini kembali kukuh berada pada kedudukan yang mampan.
1: Hasilnya, di bawah kepimpinan pengurusi, lembaga pengarah serta pasukan pengurusan yang profesional, kompeten, berwibawa, tabung haji kini berjaya kembali ke landasan yang lebih kukuh, mampan melalui Plan Strategik Reformasi serta tabi urus yang lebih baik tanpa campur tangan kerajaan.
0: Menurut beliau, TH turut mencatatkan pendapatan pelaburan tertinggi dalam sejarah sebanyak RM4.64 bilion pada 2025. Hasil peningkatan kualiti pelaburan serta pengukuhan tadbir urus dan pengurusan TH. Dalam pada itu, Dr. Zulkifli berkata kadar agihan keuntungan TH meningkat secara berperingkat kepada 1.25% pada 2018 kepada 3.5% pada 2025 sekaligus mencatatkan kadar tertinggi dalam tempoh 8 tahun mengambil kira 2.6 bilion aset legasi bermasalah yang perlu dirosot nilai secara berperingkat. Selain itu, beliau turut memaklumkan TH juga telah mengambil tindakan menghentikan amalan pemberian bonus terlalu tinggi kepada kaki tangannya selaras dengan syur RCI.
1: RCI telah mengesyorkan pemberhentian amalan pemberian bonus yang terlalu tinggi kepada kaki tangan. Ingin dijelaskan di sini, Tabung Haji telah mengambil tindakan dengan mengamalkan pemberian bonus munasabah berdasarkan prestasi kewangan keseluruhan institusi dan pencapaian petunjuk prestasi utama tabung haji dan anggotanya.
0: Beliau berkata pemberian bonus kini dilaksanakan pada kadar munasabah berdasarkan prestasi kewangan keseluruhan TH, pencapaian petunjuk prestasi utama dan anggotanya dan tertakluk kepada kelulusan Menteri Hal Ehwal Agama dan Menteri Kewangan. Dr. Zulkifli turut memberitahu pendeposit TH tidak perlu bimbang mengenai urusan pelunasan zakat. Urusan itu telah dilaksanakan secara tertib dan berlandaskan hukum syarak.
1: Keseluruhan operasi dan tabi urus zakat tabung haji adalah berpandukan garis panduan zakat yang telah diluluskan dipantau oleh jawatan kuasa penasihat syariah tabung haji yang dianggotai oleh pakar-pakar syariah dan kewangan Islam. Tabung haji juga mengambil maklum dengan pengesyuran daripada jawatan kuasa RCI berkaitan perubahan dasar dari aspek pengurusan haji terutamanya dari aspek kelayakan haji.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Berita seterusnya masih tentang isu tabung haji. Rakyat mahu kerajaan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang didapati bertanggungjawab atas penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa seperti yang didedahkan dalam RCITH. Ikuti reaksi Norini Mat Isa, Major Besar Razali Zakaria dan Sofian Muhammad Zain.
2: Kita minta tindakan ambil lah. Yang mana tu hukuman yang setimpal lah. Yang baik, kalau kita tak dapat tuntut di dunia, di akhirat pun kita akan tuntut.
3: Kalau tiada tindakan, tiada gunanya RCI ini ditubuhkan. RCI ini ditubuhkan atas arahan perintah daripada Yang di-Pertuan Agong. Jadi kalau perintah Yang di-Pertuan Agong yang telah dilaksanakan oleh RCI dengan baik, sepatutnya kerajaan mengambil tindakan dan orang ramai terutama sekali pendeposit-pendeposit tabung haji.
4: Mana-mana yang salah perlu didakwa di mahkamah, perlu dibawa ke mahkamah, ke muka pengadilan untuk diambil tindakan. Barulah rakyat akan beranggapan ini adalah satu siasatan yang telus diambil oleh pihak-pihak berkuasa.
0: Terdahulu, pembangkang bertindak keluar dewan dan tidak mengikuti mesyuarat khas tersebut susulan ketidakhadiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mengulas lanjut tindakan pembangkang itu, Datuk Seri Anwar menyifatkannya sebagai cubaan mengalih perhatian isu TH dengan menjadikan beliau sebagai bahan polemik politik. Menerusi hantaran di Facebooknya, Perdana Menteri berkata tumpuan sepatutnya diberikan kepada pihak yang didakwa mengkhianati TH serta kepentingan pendeposit, bukannya menjadikan dirinya sasaran perbahasan. Beliau turut mempersoalkan pendirian Perikatan Nasional yang ditunjangi PAS, khususnya dalam isu kepentingan pendeposit TH daripada pelbagai lapisan masyarakat. Beralih ke perkembangan lain, kebanyakan negeri di Semenanjung serta beberapa kawasan di Selatan dan Barat Sarawak mengalami jerebu selain cuaca yang panas dan kering. Timbalan Pengarah Kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Ramlan Abdul Rahman memaklumkan keadaan itu dipengaruhi oleh fasa monsun barat daya yang sedang melanda negara.
5: Bilangan titik panas juga meningkat mengakibatkan beberapa kawasan di Selatan dan Barat Sarawak mengalami cuaca jerebu. Keadaan ini dijangka berterusan untuk beberapa hari akan datang. Keadaan jerebu juga dilaporkan berlaku di kebanyakan kawasan di Semenanjung, terutamanya di Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan Pahang.
0: Orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar dan sentiasa mendapatkan maklumat cuaca terkini menerusi saluran rasmi Met Malaysia. Sementara itu, susulan jerebu yang semakin merebak di Indonesia menyebabkan puluhan sekolah ditutup untuk hari kedua berturut-turut. Di Kalimantan Barat, Datuk Bandar Pontianak Edi Rusdi Kamtono memaklumkan jerebu menjejaskan puluhan ribu pelajar. Proses pembelajaran dari rumah diaktifkan selagi kualiti udara kekal buruk. Di Pulau Jawa pula, anggota bomba bertungkus lumus memadam api buat hari ke-9 di sebuah taman negara. Setakat ini, lebih 100 ribu hektar tanah telah terbakar di seluruh Indonesia. Australia akan melaksanakan vaksinasi bersasar terhadap spesies burung terancam yang terdedah kepada virus selesema burung H5. Menteri Alam Sekitar Murray Watt berkata keutamaan diberikan kepada burung dalam kurungan, memandangkan vaksinasi burung liar lebih mencabar kerana memerlukan dua dos. Pihak berkuasa melaporkan 231 kes disahkan atau disyaki positif H5 di negara itu setakat ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Suntikan lebih 10 bilion ringgit pulihkan kewangan TH. Pendeposit TH tidak perlu bimbang urusan zakat ikut syarak. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Mesin Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

11 Ogos 1927, Persidangan Durbar di Kuala Kangsar, Perak. Pada hari ini, dalam tahun 1927, Persidangan Durbar diadakan di Astana Negara, Kuala Kangsar, Perak. Durbar pada kali ini dihadiri oleh 10 orang wakil yang terdiri daripada Duli Yang Maha Mulia, Sultan Iskandar Shah, Paduka Seri Sultan Perak, Duli Yang Maha Mulia Sultan Alaeddin Sulaiman Shah, Ibni Almarhum Raja Muda Musa, Sultan Selangor, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhammad Ibni Almarhum Yang Tuan Anta, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdullah Ibni Almarhum Sultan Ahmad Al-Mu'adzam Shah, Sultan Pahang, Sir Hugh Charles Clifford, Pesuruhjaya Tinggi bagi Negeri-Negeri Melayu, W.P. Ketua Setiausaha Kerajaan, H.W. Thompson, Resident British di Perak, J. Lorney, Resident British di Selangor, B.W. Ellis, Pemangku Resident British di Negeri Sembilan dan A.F. Worthington, Resident British di Pahang. Antara perkara yang diberikan perhatian ialah soal pendidikan. Duli Yang Maha Mulia Sultan Alaeddin Sulaiman Shah Ibni Almarhum Raja Muda Musa, Sultan Selangor mengesyorkan supaya sekolah didirikan di setiap negeri sebagai langkah memperluas akses kepada pendidikan dan memajukan masyarakat melalui ilmu pengetahuan.

0: Ikuti lagu irama dakwah, nasyid dan nasihat hanya di Simfoni Mahabbah Musik Jiwa.
1: Hai, saya Azam Syafi'i. Dengarkan Sarawak FM 88.9 di Kuching dan Kota Semerahan.
2: 6 petang. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
3: Tajuk berita utama petang ini. Pengeluaran minyak sawit mentah Sarawak rekod pertumbuhan tertinggi. Pembangunan industri kreatif kerjasama awam swasta wujudkan ekosistem industri yang lengkap. Cuaca panas dan kering elak aktiviti pembakaran terbuka. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama saya Corina Jul dalam berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya. Sarawak menyumbang 22.2% pengeluaran minyak sawit mentah MSM negara tahun lepas dengan pengeluaran sebanyak 4.5 juta tan. Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Noraini Ahmad berkata jumlah tersebut sebahagian daripada 20.28 juta tan MSM yang dihasilkan Malaysia tahun lalu meningkat 4.9% berbanding tahun sebelumnya. Sarawak turut merekodkan pertumbuhan pengeluaran MSM tertinggi di Malaysia. Prestasi tersebut mengukuhkan kedudukan Sarawak sebagai antara penyumbang utama industri sawit negara. Sarawak mempunyai kawasan penanaman kelapa sawit seluas 1.66 juta hektar. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan perasmian Seminar Kebangsaan Pengilangan Penapisan Alam Sekitar dan Kualiti Minyak Sawit 2026 di Kuching. Teks ucapannya dibacakan Pengerusi Lembaga Minyak Sawit Malaysia, Datuk Muhammad Helmi Osman Basha. Dalam ucapan sama, Datuk Seri Noraini berkata, pengenalan kod amalan baik pengilangan untuk kilang kelapa sawit COPM edisi ketiga adalah bagi membantu industri meningkatkan standard keselamatan makanan. Garis panduan itu juga sebagai langkah kawalan kualiti, perlindungan alam sekitar dan keselamatan pekerjaan. Ia turut memberi tumpuan kepada langkah mengurangkan risiko bahan cemar pemprosesan. Malah pensijilan COPM diiktiraf di bawah program jaminan keselamatan makanan Kementerian Kesihatan. Menurut COPM akan memastikan menerusi COPM akan memastikan minyak sawit negara terus memenuhi piawaian antarabangsa. Tahun lepas, Malaysia merekodkan RM112.43 bilion nilai ekspor minyak sawit dan produk terbitannya. Tabung Amanah Kebajikan Unit Agama-Agama Lain Sarawak SUCT akan terus memperkukuh dan memperluaskan pelbagai program menerusi sokongan kewangan RM1 juta daripada Petroleum Sarawak Berhad Petros. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, sokongan berkenaan memberi ruang kepada SUCT melaksanakan lebih banyak program seperti pendidikan, kebajikan serta keagamaan. Beliau yang juga pengerusi SUCT memaklumkan sepanjang tahun lepas hingga 2026, pihaknya telah melaksanakan 26 program. Ia merangkumi inisiatif kebajikan, aktiviti keagamaan dan kerohanian serta sokongan kepada sekolah mubaligh. Beliau berkata demikian semasa penyerahan sumbangan RM1 juta daripada Petros kepada SUCT di Kuching. Kerjasama awam dan swasta penting dalam membangunkan industri kreatif di Malaysia. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia, Anwar Faris Fazil berkata, ia perlu dalam wujudkan ekosistem industri yang lengkap dengan persaingan yang sehat. Langkah itu juga bagi mengurangkan kebergantungan kepada kerajaan. Beliau menyatakan perkara itu selepas sesi Fireside Chat Forging the Digital Future di Kuching. Ditemui pada majlis sama Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak, Datuk Sudarnoto Osman memaklumkan industri kreatif di negeri ini dalam fasa perancangan dan pembangunan. Pemain-pemain industri berpotensi telah mula dihantar ke luar negara bagi memahami ekosistem sebenar industri kreatif di negara maju. Dalam pada itu, Borneo Animation and Games Festival Backfest 2026 akan berlangsung dari 19 hingga 23 Ogos ini di Kuching. Acara menyasarkan impak ekonomi bernilai RM150 juta ringgit menerusi peluang pekerjaan, ekspor dan pelaburan, penubuhan studio serta pembangunan hub latihan. Ini akan menjadikan festival tersebut platform terbaik untuk menterjemahkan potensi industri kreatif Sarawak kepada hasil komersial. Festival yang julung kali dianjurkan Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia dan Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak itu akan menampilkan pemain industri filem animasi antarabangsa.
4: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
3: Jerebu rentas sempadan antara faktor yang menyumbang kepada kemerosotan kualiti udara di negeri ini. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talif Saleh berkata, keadaan itu dipengaruhi pergerakan angin yang membawa jerebu dari luar Sarawak. Keadaan cuaca yang lebih kering sejak Julai lalu turut menyumbang kepada masalah tersebut susulan terdapatnya beberapa aktiviti pembakaran terbuka. Subungan itu, Datuk Len berkata, kerajaan akan terus memantau keadaan bagi menentukan tindakan selanjutnya. Ini termasuk tindakan undang-undang terhadap individu atau syarikat yang didapati melakukan pembakaran terbuka. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Sarike. Dalam perkembangan sama, Ahli Parlimen Tanjung Manis, Datuk Yusof Abdul Wahab mengingatkan orang ramai supaya tidak melakukan pembakaran terbuka. Keadaan cuaca yang kering dan panas ketika ini boleh menyebabkan kebakaran cepat merebak dan sukar dikawal. Keadaan itu juga boleh menyumbang kepada kemerosotan kualiti udara. Katanya, walaupun jerebu yang melanda Sarawak ketika ini antaranya berpunca daripada kebakaran hutan di negara jiran, namun aktiviti pembakaran terbuka dalam negeri juga perlu dikawal. Jerebu bukan sahaja menyebabkan ketidakselesaan, malah boleh menjejaskan kesihatan orang ramai. Dalam pada itu, cuaca panas dan kering di Sarawak dijangka berterusan sehingga Jumaat ini. Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia Sarawak, Khairul Najib Ibrahim memberitahu ia susulan fasa monsun barat daya serta pengaruh fenomena El Nino. Keadaan angin lazim dan bilangan titik panas di negara jiran turut berpotensi meningkatkan risiko jerebu rentas sempadan khususnya di bahagian barat dan selatan Sarawak. Ketika ini, Kuching dan Seri Aman masing-masing berada pada kategori gelombang haba tahap 1, iaitu berjaga-jaga. Berdasarkan laporan Pusat Meteorologi Khusus ASEAN, ASMC, 309 titik panas dikesan di Kalimantan, manakala 12 titik panas direkodkan di Sarawak dan Sabah. 11 kawasan di Sarawak kekal merekodkan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat setakat pukul 3 petang tadi. Berdasarkan kemaskini, Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara APMIS, Stesen Pemantauan Kualiti Udara DIPD Serian merekodkan bacaan IPU 189, Samarahan 169, Kuching 166 dan Bintulu 159. Mukah dan Samalaju masing-masing mencatatkan IPU 155, manakala tiga kawasan mencatat bacaan IPU 154, iaitu Seri Aman, Sarike dan Sibu. Sementara itu, Miri mencatat bacaan IPU 148 dan ILP Miri 121. Di Kapit dan Limbang, IPU yang direkodkan masih pada kategori sederhana, iaitu masing-masing 79 dan 73. Seorang wanita warga emas maut selepas diserang buaya ketika mencari siput bersama anaknya di sebuah sungai di Batu Niah, Miri. Kejadian dipercayai berlaku pagi tadi dan pihak bomba menerima panggilan kecemasan pukul 11.26 minit pagi. Ketika serangan, mangsa yang dikenali sebagai Sambai Anggah berumur 78 tahun dilaporkan berada dalam sebuah perahu. Kejadian tersebut disaksi sendiri anak mangsa yang sedang berada di dalam sungai. Buaya tersebut telah mengheret mangsa sejauh 10 meter sebelum melepaskan wanita itu setelah dikepung penduduk kampung. Mayat mangsa kemudiannya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Pengeluaran minyak sawit mentah Sarawak rekod pertumbuhan tertinggi. Pembangunan industri kreatif kerjasama awam swasta wujudkan ekosistem industri yang lengkap. Cuaca panas dan kering elak aktiviti pembakaran terbuka. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu, saya Corina Jol, selamat petang dan salam sejahtera.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

Jalur gemilang kebanggaan negara, megah berkibar di segenap pelusuk dunia. Merah, putih, biru dan kuning bukan sekadar warna biasa. Ia adalah lambang kedaulatan, perpaduan, maruah dan identiti negara yang menjadi kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Mari sama-sama kita kibar jalur gemilang sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sarawak,

0: disampaikan jadwal sholat fardu maghrib bagi seluruh zon negeri Sarawak.
1: Zonas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lepaki Tengah, Kampung Lepaki Asal, Kepala Guban, Kampung Masjid Baru, Kampung Pacarikan dan Kampung Bangkatan. Maksudnya solat fardu maghrib petang ini ialah 6.33 minit petang. Zon 1 Limbang, Sundar, Terusan dan Lawas, maghrib 6.35 minit petang. Zon 2 Niah, Berkenumili, Sibuti dan Marudi, maghrib 6.39 minit petang. Zon 3 Tatau, Suai, Belaga Pandan, Sebauh dan Bintulu, maghrib 6.41 minit petang. Zon 4 Igan, Oya Belangian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan Song, maghrib 6.46 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Seri Kejulau, Bintang, Odor, Rejang, maghrib 6.47 minit petang. Zon 6 Kabung, Lingga, Seri Aman, Engkelili, Lubang Antu, Betong, Sepau, Pusah, Seratok, Loban dan Debak, maghrib 6.47 minit petang. Zon 7 Semarahan, Simun, Jan, Serian, Gedung, Sebuyau dan Maludam, maghrib 6.49 minit petang. Zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan, maksudnya solat fardu maghrib petang ini ialah 6.52 minit petang.
2: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 7 malam. Dewan Rakyat menggesa agar pindaan Akta Tabung Haji 1995 Akta 535 disegerakan bagi membolehkan syur Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI dilaksanakan, terutama dalam memperkukuh tabir urus Lembaga Tabung Haji TH, menghadkan kuasa menteri serta memastikan institusi itu bebas daripada pengaruh dan pelantikan politik. Majoriti ahli parlimen yang mengambil bahagian dalam sesi perbahasan laporan RCI TH berpendapat pindaan itu penting bagi menutup ruang kelemahan tabir urus yang dikenal pasti, selain memperkukuh kebebasan lembaga pengarah membuat keputusan serta memastikan pengurusan TH dilantik berdasarkan merit dan profesionalisme. Dalam pada itu, TH menerbitkan risalah khas bertajuk Tabung Haji Apa Sudah Jadi bagi memberi pencerahan kepada orang ramai berhubung dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI institusi itu. Risalah berkenaan mengandungi fakta serta dapatan utama RCI termasuk isu kedudukan kewangan, tabir urus, pengurusan pelaburan dan campur tangan politik bagi tempoh 2014 hingga 2020. TH memaklumkan lebih 75% syur RCI telah dan sedang dilaksanakan, manakala kedudukan kewangan institusi itu kini berada pada tahap kukuh. Polis menyifatkan masih terlalu awal untuk mendedahkan sama ada individu yang dikenal pasti sebagai orang dalam berhubung siasatan kes juruterbang Malaysia yang ditahan di Indonesia berkaitan dadah baru-baru ini terbabit dalam sindiket berkenaan. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Khan berkata, individu itu telah dipanggil dan disoal siasat. Namun siasatan masih dijalankan bagi mengumpul lebih banyak keterangan. Bekas Presiden Syria Bashar al-Assad dijatuhi hukuman mati tanpa kehadiran tertuduh oleh sebuah mahkamah jenayah di Damsyik selepas disabitkan atas kesalahan pembunuhan terancang, penyiksaan, penahanan sewenang-wenang dan jenayah terhadap kemanusiaan. Hakim Al-Aryan dari Mahkamah Jenayah keempat di Damsyik berkata, keterangan saksi membuktikan peranan Assad dalam jenayah berkenaan selaku pembuat keputusan tertinggi dan menggunakan institusi negara untuk memudahkan pelaksanaan jenayah itu. Sukan badminton pemain bergu lelaki negara Man Wei Chong bertekad mencipta kejayaan lebih besar bersama Ti Kai Woon pada Kejuaraan Dunia 2026 di New Delhi, India. Pasangan itu akan memulakan cabaran di pusingan 32 kejohanan yang bermula 17 hingga 23 Ogos ini. Mereka dijadual bertemu sama ada gandingan Amerika Syarikat Chen Jiyi Presley Smith atau wakil Emirah Arab Satu Dev Diran Ayapan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kita mulakan di zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Si Bagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lipaki Tengah, Kampung Lipaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Maksudnya solat pada isyak malam ini ialah 7.45 minit malam. Zon 1 Limbang Sundar Terusan dan Lawas 7.47 minit malam. Zon 2 Niah Berkenumili Sibuti dan Marudi 7.50 minit malam. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebau dan Bintulu 7.52 minit malam. Zon 4 Igan Oya Balangian Muka Dalat Sibu Kenawi Kapit dan Song 7.57 minit malam. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daru Seri Kejulau Bintang Daru Jang 7.58 minit malam. Zon 6 Kabung Lingga Seri Aman Engkelili Lebuan Tubutong Sepah Pusat Seratuk Roban dan Debak 7.58 minit malam. Zon 7 Semarahan Simun Jan Serian Sebuyau Gedung dan Maludam 8 malam. Zon 8 Kuching Siburan Bau Lundu dan Sematan maksudnya solat padu isyak untuk malam ini ialah 8.04 minit malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Maksudnya, sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Riwayat Ahmad.

Anda masih lagi mendengarkan kami di Sarawak FM dan terima kasih banyak-banyak sekali lagi untuk anda yang terus setia. Tak kira walau di mana juga anda berada, 7.40 minit malam ketika ini. Baik, lagi berkenaan jerebu yang mana orang ramai di Sarawak dinasihatkan agar sentiasa berwaspada dan mematuhi garis panduan keselamatan yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak berikutan ancaman isu jerebu yang melanda. Dan nanti malam Premier Sarawak itu Dr. Sim Huhian berkata penduduk khususnya golongan berisiko tinggi seperti pesakit asma dan juga pesakit respiratory perlu mengambil langkah pencegahan awal dengan menghadkan aktiviti luar serta memastikan pengambilan air yang mencukupi. Selain itu, beliau juga menekankan bahawa sebarang arahan rasmi merangkumi penghentian aktiviti luar mahupun penutupan sekolah adalah tertakluk sepenuhnya di bawah penyelarasan JPBN Sarawak yang diketuai oleh Timbalan Premier iaitu Dato' Amar Douglas Unggak Bas. Dan bagi mereka yang mempunyai masalah kesihatan seperti asma, katanya jangan tunggu sehingga bacaan indeks mencapai tahap bahaya untuk menghentikan aktiviti luar. Utamakan kesihatan kendiri dan patuhi pengumuman rasmi daripada JPBN. Okay? Ini berkenaan dengan keadaan isu semasa ketika ini iaitu jerebu yang sedang melanda. Kena ambil langkah pencegahan awal. Lebih-lebih lagi untuk anda yang berisiko tinggi. Dan juga untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat yang berada di Zon 8 yang mana masuknya solat fardu isyak untuk Zon 8, Kuching, Siburan, Bau Lundu dan Sematan untuk malam ini ialah pada pukul 8.04 minit malam dan insyaAllah kita akan sama-sama diperdengarkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran sebelum berkumandangnya azan solat fardu isyak untuk malam ini nanti. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama-sama kami mendengarkan Simfoni Mahabah Mengesik Jiwa. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan.

Jalur gemilang kebanggaan negara, megah berkibar di segenap pelusuk dunia. Merah, putih, biru dan kuning bukan sekadar warna biasa. Ia adalah lambang kedaulatan, perpaduan, maruah dan identiti negara yang menjadi kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Mari sama-sama kita kibar jalur gemilang sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Setiap kali jalur gemilang dikibarkan, kita tampak merah, putih, biru dan kuning. Tapi sejauh mana kita benar-benar tahu makna di sebalik setiap simbol dan warnanya? Tahukah anda, 14 jalur melambangkan halitujuh yang sama dan kesatuan rakyat Malaysia? Anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Bintang pecah 14 pula melambangkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Dan setiap warna juga mempunyai makna tersendiri. Merah, kesanggupan, keberanian dan kegigihan rakyat menghadapi cabaran. Putih, keluhuran dan keikhlasan. Biru, perpaduan hidup yang rukun dan damai. Kuning, kesetiaan rakyat kepada raja dan negara. Jalur gemilang bukan sekadar bendera. Ia lambang kedaulatan, identiti, sejarah dan semangat rakyat Malaysia. Jadi sempena bulan kebangsaan ini, marilah kita sama-sama imbas kembali makna jalur gemilang. Kenali simbolnya, fahami maknanya dan semarakkan rasa cinta kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dari kami di Sarawak FM. Lebih
1: baik Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti. Bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio. Teman

tiada aset TH dijual kepada orang bukan Islam. Kematian kanak-kanak di Kota Tinggi disyaki dibunuh nenek tiri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: Tiada sebarang aset milik Lembaga Tabung Haji TH dijual kepada orang bukan Islam maupun masyarakat China sepanjang pelaksanaan Plan Persetujuan Semula Institusi Berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menegaskan dakwaan liar yang dilemparkan sesetengah pihak berhubung penjualan aset strategik institusi keramat umat Islam itu disifatkan sebagai fitnah jahat.
1: Saya ingin menegaskan di sini, tiada aset yang dijual kepada bukan Islam maupun kepada China seperti yang difitnah oleh beberapa pihak tidak bertanggungjawab yang cuba menanamkan kebencian dan membuat hasutan. Aset ini adalah hak milik urus harta jemaah syarikat milik penuh Menteri Kewangan diperbadankan.
0: Tambah beliau, kesemua aset yang terjejas dipindahkan sepenuhnya kepada urus harta jemaah Sendirian Berhad, sebuah syarikat tujuan khas milik penuh Menteri Kewangan diperbadankan. Langkah penstrukturan itu juga diperkukuh menerusi pemberian Right of First Refusal yang membolehkan TH membeli semula mana-mana aset terbabit mengikut penilaian komersial dan kesesuaian pelaburan. Buktinya, TH baru-baru ini telah berjaya mengambil alih semula tanah di Terraza Exchange dan ladang kelapa sawit UJ Estate pada nilai pasaran semasa. Dalam berita itu, Dr. Zulkifli memberitahu tindakan susulan sedang diteliti terhadap 25 syur Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan pengurusan dan operasi Lembaga Tabung Haji TH, termasuk cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995 bagi memperkukuh tabi urus institusi itu. Jelas beliau, lebih 75% daripada syur RCI berkenaan telah dilaksanakan TH, manakala baki syur yang relevan sedang giat dilaksanakan. Kesemua syur RCI turut diteliti untuk dimasukkan dalam cadangan pindaan Akta Tabung Haji, termasuk berkaitan kerangka pengawasan dan pemantauan Suruhanjaya Security terhadap pengurusan dana serta pelaburan TH.
1: Kesimpulannya, krisis tabung haji tidak berlaku dalam sekelip mata. Ia merupakan kesan terkumpul daripada kerakusan dan penyelewengan, kelemahan tabi urus, campur tangan kepentingan tertentu, keputusan pelaburan berisiko serta kegagalan menggambarkan kedudukan kewangan secara telus. Daripada laporan RCI tersebut yang boleh dirujuk secara terbuka oleh semua rakyat Malaysia, terdapat keseluruhan 25 syur yang terangkum dalam 5 teras utama. Saya akan cerakinkan setiap teras pengesyuran ini dan perjelaskan, pencerahkan status dan tindakan yang diambil untuk makluman bersama.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Dapatan RCI berhubung pengurusan dan operasi TH perlu disusuli dengan tindakan siasatan penuh agensi penguatkuasaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata, langkah berkenaan penting bagi melengkapkan proses pemulihan serta memperkukuh hala tuju dan tabi urus TH.
2: Dapatan ini perlu disusuli dengan segera dengan tindakan siasatan penuh agensi penguatkuasa dan meneliti syur-syur penambahbaikan untuk melengkapkan proses pemulihan sekaligus memperkukuh hala tuju dan tadbir urus tabung haji.
0: Sebarang siasatan berkaitan dapatan RCI perlu dilaksanakan secara telus, bebas dan profesional bagi memastikan keadilan dapat ditegakkan serta tiada mana-mana pihak teraniaya, khususnya memastikan hak dan keadilan kepada pendeposit TH terus terpelihara. Sementara itu, tindakan Ahli Parlimen keluar Dewan Rakyat ketika Menteri memberi penerangan mengenai RCI Tabung Haji adalah tidak wajar. Pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia UTM, Profesor Madya Dr. Mazlan Ali berkata, Ahli Parlimen Pembangkang sepatutnya mengambil peluang sesi itu bagi mendapatkan penjelasan serta mengemukakan sebarang persoalan atau kemusykilan.
3: Kerana Parlimen adalah platform yang sangat sesuai dengan peranan ahli-ahli parlimen untuk mendapatkan sumber dan juga maklumat yang sahih berkenaan dengan sesuatu perkara. Lebih-lebih lagi, laporan tersebut adalah berstatus siasatan diraja. Tindakan ini boleh membawa satu mesej ataupun naratif bahawa pembangkang tidak mahu mendapatkan penjelasan yang sebenar ataupun maklumat yang sebenar, ataupun secara tidak langsung mungkin boleh ditafsir sebagai tidak mahu bekerjasama dengan menteri yang akan menyampaikan dan memberi maklumat berkait dengan laporan Suruhanjaya Diraja tentang tabung haji.
0: Profesor Madya Dr. Mazlan Ali. Reformasi menyeluruh dilaksanakan oleh Lembaga Tabung Haji ketika ini penting dalam memperkukuh tabi urus pengurusan risiko serta memastikan amanah pendeposit terpelihara dalam tempoh jangka panjang. Pakar ekonomi Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, reformasi itu tidak hanya melibatkan perubahan struktur organisasi, malah merangkumi aspek tabi urus, pengurusan risiko pematuhan, kawalan dalaman, keterusan serta pengurusan kewangan dan pelaburan.
4: Oleh itu, saya lihat selepas ini tabung haji harus menekankan kepada integriti, accountability, profesionalisma, ketulusan dan tanggungjawab terhadap amanah pendeposit. Dan yang melaksanakan ini haruslah terdiri daripada kepimpinan yang profesional, iaitu pengurusan tabung haji dan ahli lembaga pengarah perlu mempunyai pengalaman dan kepakaran yang sesuai dengan apa institusi ini yang agak kompleks, dan gabungan pengalaman mereka dalam sektor kewangan dan juga pengetahuan mendalam tentang operasi tabung haji akan membantu memperkukuh lagi proses membuat keputusan.
0: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Berita seterusnya. Seorang kanak-kanak berumur setahun 4 bulan yang disahkan meninggal dunia pada 31 Julai lalu di sebuah kediaman di Taman Sri Saujana Kota Tinggi dipercayai dibunuh. Hasil bedah siasat mendapati mangsa meninggal dunia akibat trauma pada bahagian perut dan dada disebabkan objek tumpul. Selain terdapat beberapa kesan luka dan lebam pada badan, Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, nenek tiri mangsa berserta datuk dan ibu mangsa telah ditahan bagi membantu siasatan.
5: Kertas siasatan kita telah lengkapkan dan kita telah merujuk ke Pengarah Pendakwaan Negeri Johor pada 10/8/2026 dan kita telah mendapat arahan untuk mendakwa atau menuduh nenek tiri mangsa ataupun yang telah membuat laporan pertama di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan atas kesalahan membunuh.
0: Dato' Abdul Rahman Arsad. Luar negara. Kemboja berdepan tekanan terhadap sistem perkhidmatan kesihatannya berikutan perubahan iklim yang mula menjejaskan negara itu. Menteri Kesihatan Kemboja Prof. Cheng Ra berkata, ia sekaligus merosakkan infrastruktur perubatan penting serta mengganggu akses kepada perkhidmatan asas bagi komuniti luar bandar. Perubahan iklim dan impaknya yang kian meningkat turut mencetuskan kebimbangan di seluruh rantau Mekong. Tempat berjuta-juta penduduk luar bandar bergantung kepada sungai berkenaan serta ekosistemnya untuk mata pencarian. Sementara itu, lebih 40 wilayah di Perancis diletakkan di bawah amaran jingga ketika negara itu bersiap sedia menghadapi gelombang haba kelima sejak Jun. Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan Major France menetapkan 43 wilayah di bawah amaran jingga dengan suhu maksimum dijangka mencecah antara 35 hingga 37 darjah Celsius. Ketika Perancis berdepan gelombang haba berkenaan, paras air turut menyusut susulan kemarau yang berpanjangan. Sukan pasukan sepak takraw Thailand membalas dendam selepas tewas kepada Malaysia pada sukan C dan Piala Dunia apabila menewaskan skuad kedua negara 2-0 di pentas akhir acara berpasukan lelaki Piala Raja Thai 2026. Kekalahan itu menyaksikan Malaysia terus gagal menamatkan kemarau kejuaraan Piala Raja Thai sejak 1988. Keputusan Persatuan Sepak Takraw Malaysia menghantar skuad kedua ke kejuaraan kali ini memberi pendedahan penting kepada barisan pemain muda negara sebagai sebahagian daripada persiapan menghadapi cabaran lebih besar pada masa akan datang. Akhir sekali, Persatuan Badminton Malaysia BAM rancang melakukan persekutuan semula barisan kejurulatihan kebangsaan selepas berakhirnya Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Pengerusi Jawatankuasa Prestasi BAM Dato' Sri Dr. Lee Chong Wei berkata, cabaran itu kini masih di peringkat perbincangan dan perlu diperhalusi bersama barisan kejurulatihan serta majlis BAM. Menurut beliau, rombakan berkenaan penting bagi memastikan kelestarian prestasi skuad negara selain mengambil kira kemasukan pemain muda ke Akademi Kebangsaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada aset TH dijual kepada orang bukan Islam. Kematian kanak-kanak di Kota Tinggi disyaki dibunuh nenek tiri. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersepeda Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

11 Ogos 1927, Persidangan Durbar di Kuala Kangsar, Perak. Pada hari ini, dalam tahun 1927, Persidangan Durbar diadakan di Astana Negara, Kuala Kangsar, Perak. Durbar pada kali ini dihadiri oleh 10 orang wakil yang terdiri daripada Duli Yang Maha Mulia, Sultan Iskandar Shah, Paduka Seri Sultan Perak, Duli Yang Maha Mulia Sultan Alaeddin Sulaiman Shah, Ibni Almarhum Raja Muda Musa, Sultan Selangor, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhammad Ibni Almarhum Yang Tuan Anta, Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdullah Ibni Almarhum Sultan Ahmad Al-Mu'adzam Shah, Sultan Pahang, Sir Hugh Charles Clifford, Pesuruhjaya Tinggi bagi Negeri-Negeri Melayu, WPIL, Ketua Setiausaha Kerajaan, H.W. Thompson, Resident British di Perak, J. Lorney, Resident British di Selangor, B.W. Ellis, Pemangku Resident British di Negeri Sembilan dan A.F. Worthington, Resident British di Pahang. Antara perkara yang diberikan perhatian ialah soal pendidikan. Duli Yang Maha Mulia Sultan Alaeddin Sulaiman Shah Ibni Almarhum Raja Muda Musa, Sultan Selangor mengesyorkan supaya sekolah didirikan di setiap negeri sebagai langkah memperluas akses kepada pendidikan dan memajukan masyarakat melalui ilmu pengetahuan.

0: Terima kasih kerana mendengar Sarawak FM.
1: Kongsikan info
0: serta pendapat anda menerusi Facebook kami
1: Sarawak FM.
0: Cuma perlu like.
1: Jangan lupa dengarkan kami Sarawak FM, Sati Sejiwa.

Baik, lagu daripada Stormzy, Blessings untuk kita pada malam tu. Jadi sebelum kita ikuti Joe Round yang akan dapat kita ikuti selepas tu, saya ingin kongsikan berkenaan dengan penyataan dibuka untuk pertandingan mewarna Pesta Meradong 2026. Kanak-kanak dan pelajar di kawasan Meradong berpeluang mempamerkan bakat serta kreativiti menerusi pertandingan mewarna Pesta Meradong 2026 yang kini dibuka untuk penyataan. Pertandingan yang akan diadakan pada 31 Ogos di Dewan Masyarakat Bintango terbuka kepada murid prasekolah, sekolah rendah dan sekolah menengah. Menariknya, penyataan adalah percuma manakala wang tunai, hadiah dan sijil disediakan kepada para pemenang. Penganjuran pertandingan berkenaan bukan sahaja bertujuan memeriahkan sambutan Pesta Meradong untuk tahun ini, malah menjadi platform untuk mencungkil bakat seni serta menggalakkan kreativiti dalam kalangan generasi muda. Jadi ibu bapa dan penjaga digalakkan mengambil peluang tersebut dengan mendaftarkan anak masing-masing sebelum tarikh tutup penyertaan pada 25 Ogos 2026 kelak. Jadi orang ramai yang ingin mendapatkan maklumat lanjut boleh menghubungi kakitangan Pusat Khidmat Wakil Rakyat DUN N46 Meradong menerusi talian 016-434-2988 atau 084-691-988. Jadi pertandingan itu kelak dijangka menjadi antara pengisian menarik sempena Pesta Meradong selain memberi ruang kepada kanak-kanak dan pelajar untuk menonjolkan bakat serta kreativiti mereka dalam suasana yang menyeronokkan. Jadi untuk adik-adik kita tu, bila kita nanggar sidak di rumah, rajin ajak sidak pertandingan mewarna, selalu mewarna nak. Bolehlah sidak ikut untuk adik-adik kita yang berada di Meradong. Mun mak bapak siapat, mun mak bapak siapat ikut, mak bapak ngantar sidak ajak. Okey, jadi untuk perkongsian kita pada jam yang pertama tu daripada Roselna Francis, Memori Cinta Luka, daripada Nasir Wahab, Dayang Hanim. Assalamualaikum. Alhamdulillah, malam tu kita jumpa lagi di Gatra. Namita kita mainkan lagu Uji Rashid, Ku Ingin Selalu Di Sampingmu. Pasal daripada Jero FC, requestkan lagu Tinggal Kenangan Iklim, Nora Shikin, Suatu Kenangan dari Crystal. Adira Burhan nak dengarkan lagu Kumpulan Damas Sutra, Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Mas Nahloso terus on layan Gatra nak dengarkan lagu Mas Mona, nyanyian Datuk Jeffrey Dean. Pasal kita ada Misara Meridian, Salam Ukuah dan Selamat Malam. DJ minta lagu Kutlok, Hakikat Cinta dari Dayana Faizah. Seterusnya daripada Abi dan Umi Aisyah, Assalamualaikum DJ Asraf, selamat tugas. Dan minta kita mainkan lagu Pergi Selamanya daripada Kamikaze. Okey, selepas tu kita kongsikan lagi, kita hiburkan anda dengan lagu daripada ST12 hanya di Gatra Music Tanpa Batasan.

31 Ogos, tarikh yang menyatukan setiap hati rakyat Malaysia. Daripada semangat 31 Ogos yang mengingatkan kita pada detik lahirnya sebuah negara, kepada gemuruh yang membakar azam dan keberanian. Sehinggalah Standing in the Eyes of the World yang mengangkat nama Malaysia di pesada dunia. Tahun ini sempena Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita terus melangkah bersama dengan semangat Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan rasa cinta kepada tanah air, kerana setiap langkah kita hari ini adalah janji untuk Malaysia yang lebih gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan.

Eh, jerubu lagi? Jangan pandang ringan. Bila udara tercemar, kesihatan kita boleh terjejas. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu keluar, pakai pelitup muka yang sesuai. Banyakkan minum air dan sentiasa pantau bacaan.

Okey, seterusnya kita kongsikan berkaitan dengan Liga Premier Sarawak 2026 tampil 14 pasukan. Liga Premier Sarawak 2026 SPL 26 bakal menyaksikan penyertaan penuh 14 pasukan. Mereka terdiri daripada 12 persatuan bola sepak bahagian seluruh negeri termasuk 2 pasukan gabungan PDRM FA dan ATM FA. Semua pasukan akan bersaing secara home dan away. Menurut kenyataan media, Persatuan Bola Sepak Negeri Sarawak FAS hari ini memaklumkan juara bakal membawa pulang piala kejuaraan SPL 26, pingat sija penyertaan serta hadiah wang tunai RM50,000. Naib juara menerima RM30,000 manakala dua pasukan yang menduduki tempat ketiga bersama masing-masing menerima RM10,000. Kejuaraannya menjadi platform kepada pemain tempatan untuk mendapatkan pengalaman kompetitif selain mencungkil bakat baharu yang berpotensi diketengahkan ke peringkat lebih tinggi. FAS berharap saingan musim ini berlangsung dengan sengit dan berkualiti selain mengeratkan kerjasama antara Persatuan Bola Sepak Bahagian, pasukan gabungan dan semua pihak berkepentingan dalam pembangunan bola sepak Sarawak. Baik, kita tunaikan lagu permintaan pendengar kita, Salim Tinggal Kenangan dan Damasutra. Umpama mimpi dalam mimpi, semuanya menerusi Gatra.

0: Dalam telefon kita ada SP Global.
1: Mestilah ada, kan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
0: SP Global tu kita boleh maki untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
1: Dah lah percuma. Ngisi ada cas, selamat, boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Best eh, senang lah mun macam tu.
2: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
0: Dah top up sahup PT.

kita ini milik Allah, Allah berfirman, dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah lah kembali semua makhluk. Petikan surah An-Nur ayat 4.

Pelaburan Tabung Haji Kerajaan Teliti tubuh pasukan petugas khas. Tabung Haji Kemedik Kukuh kedudukan makin stabil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

0: cadangan mewujudkan pasukan petugas khas melibatkan pelbagai agensi bagi menyiasat pelaburan lembaga tabung haji TH yang berisiko mengalami kerugian akan diteliti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, cadangan itu susulan kesaan beberapa ahli parlimen supaya sekurang-kurangnya 14 pelaburan TH yang mengalami kerugian disiasat berdasarkan dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI.
1: SPRM dan PRM telah pun memulakan siasatan serta tindakan penguatkuasaan manakala tabung haji telah memberikan kerjasama penuh melalui 6 laporan kepada PDRM dan 6 laporan kepada SPRM. Cadangan Task Force Forensik Khas dan ketersediaan bajet akan diteliti oleh pihak yang berkaitan untuk dipertimbangkan.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Terdahulu, Menteri Kewangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan menjelaskan TH merekodkan kerugian hampir RM13 bilion susulan 14 pelaburan bermasalah termasuk 7 pelaburan yang mengalami kerugian sepenuhnya. Kerugian terbesar ialah dalam syarikat pemaju hartanah dan pengurusan projek berpangkalan di Arab Saudi, Al Rauda.
2: Soalannya, bagaimana kepimpinan tabung haji waktu itu begitu berani membayar upfront dengan nilai sebegitu besar melebihi RM1.5 bilion. Jaminan pelaburan yang disandarkan hanya sekeping nota janji peribadi. Sebagaimana rekod SRCI mengatakan, Jabatan Pengurusan Risiko Tabung Haji ada meminta jaminan bank tetapi Al Rauda gagal sediakan. Laporan due diligence juga tidak lengkap. Namun, kepimpinan tabung haji tetap meneruskan urus niaga bersandarkan nota jaminan tersebut. Lebih RM1.5 bilion wang umat Islam dipertaruhkan tanpa cagaran bernilai.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, Ahli Parlimen Park Dixon Datuk Sri Aminuddin Harun berkata perkara utama yang perlu diberi perhatian susulan laporan RCI berkaitan tabung haji bukan sekadar jumlah kerugian yang dicatatkan. Sebaliknya, sama ada keputusan yang membawa kepada kerugian itu dibuat mengikut tata cara tabi urus yang sewajarnya.
3: Kita mesti adil dalam membincangkan pelaburan. Pelaburan mempunyai risiko. Tidak semua kerugian bermaksud berlaku salah laku. Tetapi kita mesti boleh membezakan antara kerugian kerana turun naik pasaran dengan kerugian kerana keputusan yang cuai, konflik kepentingan atau kegagalan proses tadbir urus.
0: Datuk Sri Aminuddin menambah pendekatan itu penting kerana tabung haji bukan sekadar sebuah entiti pelaburan. Sebaliknya, institusi yang mengurus simpanan dan amanah umat Islam bagi membantu mereka membuat persediaan menunaikan ibadah haji. Bagi Ahli Parlimen Tampin Datuk Muhammad Isa Muhammad Isa, siasatan berkaitan isu pengurusan dan tabi urus tabung haji sewajarnya dipanjangkan sehingga 2025 bagi mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai pengurusan dan perkembangan tabung haji.
4: Selaku ahli PAC, saya juga mencadangkan agar isu berkenaan pengurusan dan tabi urus tabung haji turut dibawa ke PAC supaya dapat diteliti dengan lebih mendalam dan terperinci terutama daripada tahun 2022 hingga 2026.
0: Tambah Datuk Muhammad Isam, sekiranya terdapat kelemahan yang berpunca daripada sistem, tindakan penambahbaikan perlu dilaksanakan segera bagi memastikan kepentingan pendeposit terus terpelihara. Tabung haji kini berada pada kedudukan stabil dan semakin kukuh selepas melalui proses pemulihan hasil pengorbanan bersama serta komitmen penuh kerajaan terhadap institusi berkenaan. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan perkembangan itu dapat dilihat menerusi peningkatan jumlah aset, simpanan pendeposit dan kadar agihan kepada pendeposit meningkat daripada hanya 1.25% pada 2018 kepada 3.5% pada 2025 membabitkan jumlah agihan RM3.22 bilion. Masih berkaitan perbahasan RCI Tabung Haji, tindakan sebahagian besar ahli Parlimen Pembangkang keluar Dewan Rakyat sebagai tanda memboikot perbahasan tersebut disifatkan sebagai tidak bertanggungjawab. Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berkata, urusan Parlimen tidak seharusnya terhenti hanya kerana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berada dalam keadaan tidak sihat.
5: Yang sakit Perdana Menteri, tetapi yang tidak buat kerja, kita pula. Yang dibayar puluhan ribu ringgit gaji, pencen confirm dapat dan dapat pada masa sama all kinds of allowances hanya untuk memainkan peranan semak dan imbang. Tetapi kita gagal untuk memainkan peranan tersebut. Jelas RCI Tabung Haji ini bukan milik mana-mana Perdana Menteri dan ia juga bukan milik mana-mana parti. Realitinya ia adalah milik lebih 10 juta pendeposit umat Islam yang mengharapkan kita sebagai ahli parlimen memainkan peranan semak dan imbang, mencari solusi yang tuntas supaya nasib dan maruah mereka terbela.
0: Sementara itu, Ahli Parlimen Paguh Tan Sri Muhyiddin Yassin juga membidas tindakan sebahagian besar Ahli Parlimen Pembangkang itu selain menyifatkan perbahasan itu merupakan sesuatu yang sangat penting kepada masyarakat.
6: Nak negaskan di sini, walaupun ada yang kritik tadi pihak pembangkang mengambil langkah untuk keluar dan tidak mengambil bahagian dalam perbahasan, kami juga pembangkang. Tapi pembangkang kami ini bertanggungjawab daripada bersatu. 6 orang wakil rakyat kita mengambil bahagian untuk membahaskan suatu isu yang paling penting berhubung kait dengan hampir 10 juta penyimpan dalam tabung haji ini.
0: Dalam perkara berkaitan pembentangan dan perbahasan RCI berhubung Lembaga Tabung Haji di Dewan Rakyat dilihat sebagai pentas penting demi kepentingan awam dan keterusan tabir urus. Sesi terbuka itu bukan sahaja memberi ruang kepada Ahli Parlimen untuk meneliti kelemahan dan salah urus secara matang, malah menjadi titik tolak kepada pengukuhan kerangka tabir urus yang lebih mampan. Ikuti respon Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Syed Ibrahim Syed Noh dan Ahli Parlimen Putrajaya Dato' Dr. Razi Jidin.
7: Inilah peluang terbaik dan kita benar memang ada kelemahan, kekurangan-kekurangan hasil daripada laporan ini kita nampak. Tapi apapun kita mesti ada tambah baik, apa cara yang kita boleh perbaiki, dan ruang itu amat terbuka sekarang. So mana yang kurang, mana yang boleh ditampung untuk ditambah baik, tambah baik. Mana yang ada tindakan-tindakan tegas yang perlu diambil, juga perlu diambil.
8: Ada isu-isu teknikal yang dibangkitkan, tetapi hakikatnya inilah ruang yang terbaik. Suka atau tidak, inilah ruang yang terbaik untuk kita bahaskan isu-isu rakyat ini secara mendalam dan menyeluruh supaya direkodkan.
0: Beralih ke perkembangan lain, semua rakyat Malaysia yang mendaftar di Colombia berada dalam keadaan selamat dan telah dikenal pasti keberadaan mereka. Susulan gempa bumi berukuran 7.4 pada skala Richter yang melanda barat negeri itu. Kementerian Luar memaklumkan kedutaan besar Malaysia di Lima Peru yang ditaulahkan secara serentak ke Colombia terus berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan dan memantau perkembangan keadaan. Junta Myanmar meningkatkan serangan udara terhadap orang awam ketika konflik yang terus melanda negara itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan reda. Menurut Mekanisme Penyiasatan Bebas PBB bagi Myanmar, serangan sedemikian serta jenayah lain terhadap orang awam meningkat sejak pilihan raya umum pada Jumaat pada Januari lalu dan berterusan tanpa henti. Masyarakat di negara itu bukan sahaja hidup bawah ancaman keganasan yang berterusan, malah turut berdepan kesan mendalam dan berpanjangan daripada apa yang telah mereka lalui. Sukan pengalaman mengharungi tekanan pada penampilan sulung bersama skuad senior menjadi pembelajaran penting buat pemain muda Harimau Malaya Muhammad Alif Ahmad dalam usaha meningkatkan prestasi menjelang aksi separuh akhir Piala ASEAN 2026 menentang Vietnam Ahad ini di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras sebelum bertandang ke tempat lawan pada Rabu depan. Akhir sekali, Presiden Donald Trump menyokong Gianni Infantino kekal sebagai Presiden FIFA. Dia menyifatkan usaha menggantikannya sebagai satu kesilapan besar. Trump berkata demikian resi hantaran di Truth Social ketika Infantino berdepan dakwaan hubungan sudut di tempat kerja selain dakwaan skim pelaburan swasta yang gagal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaburan Tabung Haji Kerajaan teliti tubuh pasukan petugas khas. Tabung Haji kembali kukuh, kedudukan makin stabil. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salahuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

Semangat Merdeka, Jiwa Malaysia. Hayati erti kemerdekaan, semarakkan rasa cinta pada negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama Sarawak FM. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Pada serangan buaya di sungai, isu keselamatan sungai kian membimbangkan, khususnya di kawasan pedalaman yang sebelum ini bergantung sepenuhnya kepada laluan air untuk perhubungan dan aktiviti harian. Penduduk pesisir sungai, terutamanya di Sarawak, diseru meningkatkan kewaspadaan susulan peningkatan kes serangan buaya yang agresif semasa aktiviti seperti menjala, memancing atau beriadah. Serangan buaya ini lebih kritikal semasa air pasang kerana buaya lebih mudah menghampiri tebing dan kawasan perumahan. Langkah keselamatan ancaman buaya. Hindari aktiviti berisiko. Jangan mandi, mencuci pakaian atau menjala di kawasan sungai yang dikenali sebagai habitat buaya. Waspada. Waktu kritikal, berhati-hati terutamanya pada waktu awal pagi, lewat petang atau waktu malam kerana buaya aktif memburu. Perhatikan persekitaran, elakkan mendekati tebing sungai yang curam, berlumpur atau kawasan berakar kayu. Pantau kanak-kanak, pastikan kanak-kanak tidak bermain berhampiran tebing sungai terutamanya semasa musim cuti sekolah. Laporkan segera. Hubungi pihak berkuasa seperti perkhidmatan atau pihak polis sekiranya ternampak kelibat buaya di kawasan penempatan atau tumpuan ramai. Sentiasa utamakan keselamatan dan jangan mengambil mudah kehadiran reptilia ini, terutamanya apabila air sungai pasang atau keruh. Patuh pada arahan papan tanda amaran buaya, PK, dengan keadaan kehadiran buaya.

Apabila kita melihat tentang syarikat internet, saya fikir perkara yang perlu kita berikan perhatian bukan sahaja pada syarikat internet tetapi social media provider. Ini adalah satu stakeholder yang perlu diberikan perhatian. Mungkin kerajaan boleh mengadakan satu perbincangan khusus tentang inisiatif ini. Kerana apa? Kerana social media provider ini yang menentukan usia kanak-kanak yang boleh terlibat ataupun tidak boleh. Sebagai contoh, sekarang garis panjang itu telah ada. Sebagai contoh, ada tick box untuk kita menanda saya telah melebihi usia 18 tahun. Tick box itu telah ada ataupun memasukkan tarikh lahir. Tetapi verification ataupun pengasahan itu tidak berlaku atas kesedaran kita bahawa user-user yang di bawah usia ini mampu mendatangkan implikasi yang negatif khususnya kepada kanak-kanak. Maka oleh kerana itu, kerjasama di peringkat social media provider itu sangat-sangat penting.

0: apa yang kamu buat tu, Mat?
1: Eh, maklum. Tak ada ni, ha. Tengah tengok buku tulis adik ni. Selalunya, kat belakang buku ni ada tulis rukun negara. Esok nak temu duga. Manalah tahu kalau dia tanyanya pasal rukun negara. Ay, nganga saya tak tahu nak jawab.
0: Hei, rukun negara pun tak tahu. Ish, buat malu je lah.
1: Alah, tahu tu tahu, maklum. Tapi, ingat-ingat lupa lah, maklum.
0: Hei, tak boleh tahu macam tu. Tengok maklum ni, hafal. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Tengok maklum macam mana boleh hafal. Keempat, kepercayaan kepada qada dan qadar.
1: Sudah lain dah bunyi itu, maklum.
0: Keempat apa ya?
1: Cekap dan itulah, aman. Maklum. Maklum tadi kata hafal. Keempat, kedaulatan undang-undang. Dan kelima, kesopanan dan kesusilaan.
0: Ya. Oh, tadi kata tak ingat, ingat tak lupa. Saja nak kenakan maklum lah ni.
1: Taklah maklum. Rukun negara, mana boleh tak ingat.

Ikuti langkah ini untuk menangani buli cyber. Jangan melawan dan jangan menghiraukan si pembuli. Laporkan kepada pentadbir laman media sosial tersebut. Minta bantuan dan nasihat orang dewasa atau pihak berkuasa. Beradab, mengumpat atau mengutuk orang lain meningkatkan risiko pembulian cyber. Simpan bukti tangkap layar mesej gangguan untuk dikemukakan kepada pihak berkuasa. Hubungi Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia di aduan skmm.gov.my untuk lapor kes buli cyber. Pesanan ini oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.

Jabatan Alam Sekitar Sarawak melarang orang ramai melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran, terutamanya ketika negara sedang mengalami musim panas dan cuaca kering. Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak menasihati agar orang awam di seluruh negeri Sarawak tidak melakukan pembakaran terbuka tanpa mendapat kebenaran daripada pihak berwajib. Pesanan larangan pembakaran terbuka ini juga dapat mencegah kemerosotan kualiti udara akibat dari berlakunya pencemaran udara yang teruk, khususnya pada musim kering. Larangan pembakaran terbuka itu termasuk pembakaran sisa-sisa pertanian, semak samun atau belukar, sampah domestik atau buangan binaan, pembakaran di tapak pelupusan atau kawasan tanah gambut dan pembakaran secara terkawal tanpa kelulusan bertulis daripada pihak berkuasa. Sesiapa yang melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran akan dikenakan denda dan hukuman di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 Pindaan 2024. Di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, mana-mana orang yang melakukan kesalahan dan jika disabitkan boleh didenda tidak kurang daripada RM25,000 dan tidak melebihi RM1,000,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya, dan boleh juga dikenakan denda tambahan tidak melebihi RM5,000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas diberikan notis untuk menghentikan aktiviti tersebut. Selain itu, orang yang bersalah boleh dikenakan kompaun maksimum tidak lebih 50% daripada kadar denda maksimum. Justru Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak menyeru orang ramai bersama-sama dalam menangani sebarang isu berhubung pencemaran dan melaporkan sebarang aktiviti mencemarkan alam sekitar ke talian bebas tol 1-800-88-2727 yang beroperasi 24 jam sehari atau melalui portal e-aduan Jabatan Alam Sekitar eaduan.doe.gov.my. Bersama kita jaga alam sekitar, elakkan pembakaran terbuka.

0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Apakah yang dimaksudkan dengan karies gigi? Karies gigi atau gigi berlubang ialah penyakit pergigian yang menyebabkan gigi rosak akibat tindakan bakteria di dalam mulut. Bakteria menggunakan gula dari dadah makanan dan minuman untuk menghasilkan asid. Asid ini akan menyerang permukaan gigi sehingga menyebabkan hakisan enamel dan akhirnya terbentuk lubang pada gigi. Proses ini tidak berlaku dalam sehari. Tetapi jika penjagaan mulut diabaikan, kerosakan akan menjadi semakin besar dan boleh menyebabkan jangkitan serta kesakitan yang teruk. Mengapa kanak-kanak kecil mudah mendapat karies? Antara punca utamanya ialah pengambilan makanan dan minuman yang tinggi kandungan gula seperti gula-gula, coklat, biskut manis, minuman yang berperisa dan jus bergula. Selain itu, amalan membiarkan anak tidur sambil menghisap botol susu atau minuman manis juga meningkatkan risiko karies. Ketika tidur, penghasilan air liur berkurangan. Air liur sebenarnya membantu membersihkan sisa makanan dan menetralkan asid dalam mulut. Apabila susu atau minuman manis dibiarkan berkumpul pada gigi sepanjang malam, bakteria akan lebih mudah menghasilkan asid yang merosakkan gigi. Faktor lain ialah amalan memburus gigi yang tidak dilakukan secara konsisten, penggunaan ubat gigi tanpa fluorida serta kelewatan membawa anak mendapatkan pemeriksaan pergigian.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: Anda sedang mendengar Layan 12:30 malam hingga 6 pagi hanya di Sarawak FM.
1: Sumber inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri ciapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita membaca sesuatu tafsir Al-Quran, pernahkah kita bertanya, dari manakah datangnya penjelasan itu? Adakah ia sekadar pandangan penulis atau benar-benar bersumberkan warisan ilmu Islam? Jawapannya dapat kita lihat daripada tokoh agung Al-Imam Muhammad bin Jarir At-Tabari yang digelar oleh para ulama sebagai antara imam terbesar di dalam bidang tafsir. Karya beliau Jami' al-Bayan an Ta'wil ayat al-Quran merupakan antara kitab tafsir yang paling awal yang lengkap dan masih menjadi rujukan utama sehingga hari ini. Keistimewaan Imam At-Tabari ialah metodologinya. Beliau tidak mentafsirkan Al-Quran berdasarkan pandangan peribadi semata-mata. Sebaliknya, beliau menghimpunkan riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan tabi'in. Kemudian menilaikan sanad, meneliti penggunaan bahasa Arab dan mengemukakan alasan apabila memilih sesuatu tafsiran. Pendekatan yang sistematik ini menjadikan Jami' al-Bayan sebagai asas kepada ramai mufassir selepas beliau, termasuk Imam Ibn Kathir dan Imam Al-Qurtubi. Daripada Imam At-Tabari, kita belajar bahawa memahami Al-Quran memerlukan ilmu, disiplin dan amanah. Pada zaman ini yang penuh dengan cabaran, kita lihat pelbagai tafsiran ayat Al-Quran mudah tersebar. Sebelum menerima atau berkongsinya, pastikan ia bersumber daripada tafsir yang mu'tabar dan bukan sekadar pandangan yang tidak berasaskan ilmu. Semoga Allah mengurniakan kita kefahaman yang benar terhadap Al-Quran dan menjadikan kita dalam kalangan orang yang menghormati amanah ilmu. Sekian, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sumber inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri ciapan ilmu bersama Sarawak FM.

Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pantulan Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 254 yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Yusuf bin Hazmi dan Ibrah yang akan disampaikan Ustaz Syed Muhammad Fauzi bin Wan Yusuf.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya

0: Datuk Lin Talu Saleh berkata, sistem itu lebih ringkas berbanding kaedah fertigasi konvensional kerana tidak memerlukan pam air atau kokopit. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program jelajah tegas Project of Dream Realized di Sekolah Menengah Kebangsaan Belawai, Tanjung Manis. Beliau turut meninjau projek tanaman tembikai susu di Tanjung Manis yang menggunakan sistem berkenaan. Projek itu melibatkan 6 rumah hijau dengan kira-kira 1,100 pokok tembikai susu varieti lili. Sistem tersebut mudah digunakan, tidak memerlukan tenaga buruh yang ramai serta membolehkan kualiti dan tahap kemanisan buah dikawal mengikut keperluan pasaran. Kesemua fasiliti sukan yang sedang dinaik taraf dan dibaik pulih bagi persiapan Sarawak menghadapi Sukan SEA 2027 disasarkan siap secara berperingkat dalam suku pertama tahun depan. Pengarah Kerja Raya Sarawak, Datuk Dr. Kasidi Morris berkata, perkara itu penting bagi memberi tempoh mencukupi untuk pemeriksaan dan persediaan akhir sebelum temasya berlangsung pada September 2027. Dalam Facebook rasmi JKR Sarawak, beliau menekankan penyelarasan semua pihak penting bagi memastikan projek siap mengikut jadual tanpa menjejaskan aspek kualiti dan keselamatan. Antara projek yang dinaik taraf iaitu Stadium Sarawak, Stadium Perpaduan dan Pusat Latihan Wushu.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Berita seterusnya, pelancaran Portal Rakyat Digital membuktikan komitmen Kerajaan Madani untuk memastikan rakyat Malaysia bersedia menghadapi masa depan berteraskan kecerdasan buatan AI. Menteri Digital Gobind Singh Dio berkata, ia penting bagi memastikan setiap rakyat berpeluang membina kemahiran, keyakinan dan keupayaan berkaitan teknologi. Usaha ini selari aspirasi Malaysia menjadi negara AI menjelang 2030. Portal Rakyat Digital yang dibangunkan Kementerian Digital dengan kerjasama My Digital Corporation menjadi hub pembelajaran digital dengan pelbagai inisiatif dihimpunkan menerusi satu akaun tunggal. Ia memberi tumpuan kepada 3 pendekatan iaitu kesedaran, akses dan penerimaguanan, meliputi literasi digital, kemahiran masa hadapan serta penggunaan praktikal AI. Inisiatif itu turut menyasarkan komuniti luar bandar, warga emas, belia, komuniti kurang upaya dan perusahaan mikro, kecil dan sederhana bagi memastikan tiada golongan tercicir. Golongan belia Sarawak perlu memanfaatkan peluang pendidikan, latihan dan teknologi. Ia penting bagi membina kemahiran yang relevan serta keperluan dunia pekerjaan serta perkembangan ekonomi semasa. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan, Datuk Gerald Rentap Cabu berkata, kemajuan teknologi digital dan infrastruktur telekomunikasi yang semakin meluas membuka lebih banyak ruang kepada belia untuk menimba ilmu, membina kemahiran dan menorka peluang baharu. Bagaimanapun tambahnya, beliau perlu memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan secara beretika. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program Youth Expo di Dewan Suara Kota Semerahan. Sedikit berita sukan, Liga Premier Sarawak 2026 SPL 26 bakal menyaksikan penyertaan penuh 14 pasukan. Menurut kenyataan media Persatuan Bola Sepak Negeri Sarawak, FAS, pasukan tersebut terdiri daripada 12 persatuan bola sepak bahagian seluruh negeri selain PDRMFA dan ATMFA. Kesemua pasukan akan bersaing secara timbal balik. Juara SPL 26 bakal membawa pulang piala kejuaraan, pingat, sijil penyertaan serta hadiah wang tunai RM50,000. Naib juara menerima RM30,000 manakala 2 pasukan yang menduduki tempat ketiga bersama masing-masing menerima RM10,000. Penganjuran liga itu turut menjadi platform untuk pemain tempatan mendapatkan pengalaman kompetitif selain mencukil bakat baru bagi diketengahkan ke peringkat lebih tinggi. FAS berharap saingan musim ini berlangsung sengit dan berkualiti di samping mengukuhkan kerjasama semua pihak dalam pembangunan bola sepak Sarawak. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Integriti dan tata kelola baik perlu diperkukuh elak ketirisan dalam pembangunan. Pertanian hibrid fertigasi hidroponik berpotensi diperluas di Sarawak. Fasiliti sukan untuk Sukan SEA 2027 disasar siap suku pertama 2027. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ewal Semasa RTM Kuching, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Saya Siti Adalik. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
2: dalam Selamat Pagi Sarawak.

Semangat Merdeka, Jiwa Malaysia. Hayati erti kemerdekaan, semarakkan rasa cinta pada negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama Sarawak FM. Sarawak FM, sehati sejiwa.

TH catat kerugian RM13 bilion daripada 14 pelaburan. Cadangan tubuh pasukan petugas khas siasat pelaburan TH diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Dimulakan dengan perkembangan pembentangan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan lembaga tabung haji TH di Dewan Rakyat semalam, kerajaan beri jaminan reformasi tadbir urus TH akan terus diperkukuh bagi memastikan kelemahan yang didedahkan RCI tidak berulang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, tindakan susulan merangkumi siasatan penguatkuasaan pemulihan aset serta pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535.
1: Forensic auditing telah pun dijalankan ke atas pelaburan-pelaburan yang disenaraikan dalam laporan RCI. Manakala cadangan mewujudkan multi-agency task force untuk menyiasat setiap pelaburan yang bersiko kerugian disambut baik dan akan diteliti untuk pelaksanaan.
0: Terdahulu, Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata lembaga tabung haji TH merekodkan kerugian hampir RM13 bilion susulan 14 pelaburan bermasalah termasuk 7 pelaburan yang mengalami kerugian sepenuhnya.
2: Soalannya, bagaimana kepimpinan tabung haji waktu itu begitu berani membayar upfront dengan nilai sebegitu besar melebihi RM1.5 bilion. Jaminan pelaburan yang disandarkan hanya sekeping nota janji peribadi. Sebagaimana rekod SRCI mengatakan, Jabatan Pengurusan Risiko Tabung Haji ada meminta jaminan bank tetapi Al-Rauda gagal sediakan. Laporan due diligence juga tidak lengkap. Namun, kepimpinan tabung haji tetap meneruskan urus niaga bersandarkan nota jaminan tersebut. Lebih RM1.5 bilion wang umat Islam dipertaruhkan tanpa cagaran bernilai.
0: Datuk Seri Amir Hamzah berkata keadaan itu akhirnya menyebabkan TH terpaksa mengiktiraf pelaburan berkenaan sebagai susut nilai sepenuhnya dengan jumlah kerugian mencecah RM1.86 bilion pada 2024. Dalam pada itu, Dr. Zulkifli berkata krisis kewangan TH dapat ditangani sekiranya institusi kewangan tersebut mengambil tindakan wajar terhadap surat amaran yang dikeluarkan Bank Negara Malaysia sejak 2014. Katanya Bank Negara telah mengeluarkan 5 surat amaran kepada pengerusi TH dan menteri bertanggungjawab antara Ogos 2014 hingga September 2016 yang menyentuh berhubung kedudukan kewangan, tahap rizab dan pengurusan kecairan TH.
1: Sekiranya amaran tersebut ditangani dengan sewajarnya sejak 2014, masalah kewangan tabung haji berkemungkinan dapat dibendung lebih awal dan keperluan kerajaan menyelamatkan tabung haji dapat dielakkan. Sebaliknya, kedudukan kewangan tabung haji terus merosot sehingga defisit asset liability-nya melebar kepada kira-kira RM10 bilion pada akhir 2018 yang memerlukan bailout daripada kerajaan untuk menangani, untuk mengelak krisis kewangan yang lebih besar.
0: Susulan itu cadangan mewujudkan pasukan petugas khas melibatkan pelbagai agensi bagi menyiasat pelaburan TH yang berisiko mengalami kerugian akan diteliti. Dr. Zulkifli berkata langkah itu penting bagi memastikan setiap pelaburan yang dikenal pasti berisiko dapat diteliti secara menyeluruh selain menentukan sama ada wujud unsur salah laku atau penyelewengan dalam proses membuat keputusan pelaburan.
1: SPRM dan PDM telah pun memulakan siasatan serta tindakan penguatkuasaan manakala tabung haji telah memberikan kerjasama penuh melalui 6 laporan kepada PDRM dan 6 laporan kepada SPRM. Cadangan task force forensik khas dan ketersediaan bajet akan diteliti oleh pihak yang berkaitan untuk dipertimbangkan.
0: Sementara itu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kesara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata dapatan RCI berhubung pengurusan dan operasi TH perlu disusuli dengan tindakan siasatan penuh agensi penguatkuasaan.

0: Menurut beliau, langkah itu penting bagi melengkapkan proses pemulihan serta memperkukuh hala tuju dan tadbir urus TH.
1: Dapatan ini perlu disusuli dengan segera dengan tindakan siasatan penuh agensi penguat kuasa dan meneliti syur-syur penambahbaikan untuk melengkapkan proses pemulihan sekaligus memperkukuh hala tuju dan tadbir urus tabung haji.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Pada masa sama, pakar ekonomi Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpandangan reformasi menyeluruh dilaksanakan oleh tabung haji ketika ini penting dalam memperkukuh tadbir urus, pengurusan risiko serta memastikan amanah pendeposit terpelihara dalam tempoh jangka panjang.
2: Oleh itu, saya lihat selepas ini tabung haji harus menekankan kepada integriti, accountability, profesionalisme, ketulusan dan tanggungjawab terhadap amanah pendeposit. Dan yang melaksanakan ini haruslah terdiri daripada kepimpinan yang profesional, iaitu pengurusan tabung haji dan ahli lembaga pengarah perlu mempunyai pengalaman dan kepakaran yang sesuai dengan institusi ini yang agak kompleks. Dan gabungan pengalaman mereka dalam sektor kewangan dan juga pengetahuan mendalam tentang operasi tabung haji akan membantu memperkukuh lagi proses membuat keputusan.
0: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Dalam perkembangan berkaitan, Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan tabung haji kini berada pada kedudukan stabil dan semakin kukuh susulan penambahbaikan kewangan, peningkatan simpanan pendeposit serta kadar agihan keuntungan. Perkembangan itu dapat dilihat menerusi peningkatan jumlah aset, simpanan pendeposit dan kadar agihan turut menunjukkan peningkatan berbanding 2018. Dalam perkembangan lain, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memaklumkan pilihan raya kecil PRK Parlimen Subang tidak akan diadakan susulan peletakan jawatan penyandangnya Wong Chen sebagai ahli parlimen kawasan itu. Pengerusi SPR Datuk Sri Ramlan Harun berkata, perkara itu berdasarkan perkara 54-1 Perlembagaan Persekutuan. Jelas beliau, keputusan itu dibuat selepas Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul memaklumkan tiada keperluan untuk mengisi kekosongan luar jangka berkenaan. SPR menerima pemakluman status kekosongan luar jangka kerusi Parlimen Subang selepas diisytiharkan kosong di bawah perkara 51 Perlembagaan Persekutuan. Berita seterusnya. Susulan gempa bumi berukuran 7.4 magnitude di Colombia, Wisma Putra mengesahkan semua rakyat Malaysia yang berdaftar di negara itu selamat dan telah dikenal pasti keberadaan mereka. Menerusi satu kenyataan, Wisma Putra memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Lima, Peru terus berhubung dengan pihak berkuasa tempatan dan memantau perkembangan situasi. Rakyat Malaysia di Colombia dinasihatkan berwaspada serta mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Sementara itu, gempa yang menggegarkan beberapa bandar di Bogota itu kini mengorbankan sekurang-kurangnya 240 orang, manakala lebih 1,300 lagi cedera. Semalam, Presiden Abelardo de la Asprilla mengisytiharkan darurat dan mengarahkan usaha menyelamat dipergiat. Angka korban dijangka terus meningkat. Di Jepun, hampir 2,000 isi rumah di wilayah Kanto terputus bekalan elektrik akibat Taufan Chanhom. Gangguan terbesar dilaporkan di Ibaraki. Sehubungan itu, Agensi Meteorologi Jepun menggesa orang ramai lebih berwaspada terhadap angin kencang, ombak besar dan hujan lebat. Taufan itu dijangka bergerak merentasi barat Jepun petang ini sebelum melemah menjadi lekukan tropika. Sukan sepak takraw, Malaysia terpaksa berpuas hati sebagai naib juara regu berpasukan Piala Raja Thai 2026 selepas tewas 0-2 kepada Thailand pada aksi akhir di Bangkok semalam. Kekalahan itu menyaksikan kemarau kejuaraan Malaysia berterusan selama 38 tahun dengan kali terakhir negara muncul juara pada 1988. Skuad kendalian Ahmad Jais Baharun gagal meraih mata selepas kedua-dua regu negara tewas kepada wakil tuan rumah. Badminton Persatuan Badminton Malaysia BAM merancang menyusun semula barisan jurulatih selepas Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Bagaimanapun, pengerusi jawatan kuasa prestasi BAM Datuk Sri Lee Chong Wei berkata, perkara itu masih dalam perbincangan yang mengambil kira kekosongan ditinggalkan bekas ketua jurulatih bergu campuran Nova Widianto. Beliau berkata BAM juga menilai peranan jurulatih sedia ada serta akan menerima khidmat bekas jurulatih kebangsaan Teo Kok Siang mulai 1 September. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TH catat kerugian RM13 bilion daripada 14 pelaporan. Cadangan tubuh pasukan petugas khas siasat pelaburan TH diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Semangat Merdeka, Jiwa Malaysia. Hayati erti kemerdekaan, semarakkan rasa cinta pada negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama Sarawak FM. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Jerebu lagi? Jangan pandang ringan. Bila udara tercemar, kesihatan kita boleh terjejas. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu keluar, pakai pelitup muka yang sesuai. Banyakkan minum air dan sentiasa pantau bacaan kualiti udara. Ingat, jerebu bukan sekadar udara berkabus. Jaga kesihatan, lindungi keluarga. Kurangkan pendedahan dan kekal peka dengan keadaan udara semasa. Jerebu datang dan pergi. Kesihatan kita jangan dipertaruhkan. Sarawak FM, prihatin.

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
2: dalam Selamat Pagi Sarawak.